0: Не бойся импровизировать. Радио Джаз.
1: A cigarette

0: Ավրորա Մեդիան ներկայացնում է լուրեր։
1: Ողջունում ենք ձեզ Ավրորա Նյուզն է ուղիղ եթերում, հետևել ենք ամբողջ աշխարհում եւ Հայաստանում տեղի ունեցող իրադարձություններին։ Դրանք ներկայացրել ենք մեր սոցիալական հարթակներում եւ avroranews.am կայքում։ Իսկ այժմ ուղիղ եթերում հակիրճ, բայց բովանդակալից կծանոթանանք բոլոր հետաքրքիր նորություններին։ Մեր եթերները լսեք Ռադիո Ավրորա 100.7 եւ Kiss FM 88.3 հաճախականություններով։ Ես Ջուլիա Ոսկանյանն եմ եւ ես եւ իմ գործընկերները եւս մեկ անգամ ողջունում ենք ձեզ։ Արգելի ռադիոլսողներ, իհարկե մինչ կանդրադառնանք Շաքիում 3 տեղի ունեցած դեպքին, նախ մի քանի այլ նորություններ մեր երկրից։ ԲՀԿ առաջնորդ Գագիկ Ծառուկյանի գործով նախաքննությունն ավարտվել է։ Գագիկ Ծառուկյանի եւ եւս 8 անձի վերաբերյալ քրեական վարույթը մեղադրական եզրակացությամբ ուղարկվել է հսկող դատախազին Ավրորա Նյուզին, այս մասին հայտնել են քնչական կոմիտեից։ Հիշեցնենք, Ծառուկյանը կալանավորվել էր 2026 թվականի հուլիսի 7-ին քնչական կոմիտեում քնվող քրեական վարույթի շրջանակում։ Արման Եղոյանը գլխավորելու է եկեղեցու այսպես կոչված ճգնաժամը քննող ազգային ժողովի քննիչ հանձնաժողովը։ Այս մասին էլ հայտնել է ԿՊ խմբակցության ղեկավար Արուսյակ Մանավազյանը։ Հաղորդվում է, որ հանձնաժողովը բաղկացած է լինելու 11 հոգուց, 7-ը ԿՊ-ից, 4-ը ընդդիմությունից։ Նշենք, որ հանձնաժողովի ուսումնասիրության հիմքում լինելու է վարչապետի աշխատակազմի կողմից հեղինակած զեկույցը, որտեղ ներկայացվում է եկեղեցում առաջացած այսպես կոչված ճգնաժամը։ Հայաստանի զինված ուժերի ավիացիոն ստորաբաժանումներն էլ անցկացրել են ուսումնամարզական թռիչքներ, որոնց ընթացքին է հետևել Պաշտպանության նախարարի առաջին տեղակալ զինված ուժերի գլխավոր շտաբի պետ գեներալ-լեյտենանտ Էդվարդ Ասարյանը։ Պաշտպանության նախարարությունից հայտնում են, վարժանքների ընթացքում ստուգվել են անձնակազմի պատրաստվածության մակարդակն ու առաջադրված խնդիրների կատարման ճշգրտությունը։ Թողարկումը իհարկե շարունակենք խոստացված թեմայի շրջանակներում։ Դատախազությունը մանրամասները ներկայացրել Սյունիքի մարզի Շաքի բնակավայրում տեղի ունեցած միջադեպից։ Հոկտեմբերի 1-ին ժամը 14:17-ին ՆԳՆ ահազանգ է ստացվել քաղաքացուց այն մասին, որ իրենց տուն մարդ է մտել, զենքով կրակել է մայրիկի ոտքին։ Ահազանգը փոխանցվել է ոստիկանության Սիսիանի բաժին։ Դեպքի վայրում պարզվել է, որ 2026 թվականի հոկտեմբերի 1-ին ժամը 14-ի սահմաններում Ադրբեջանի Հանրապետության քաղաքացի զինծառայող Նախսիմի Մուսայևը ապօրինի մուտք է գործել Սյունիքի մարզի Սիսիան համայնքի Շաքի բնակավայրի Շաքի 6-րդ փողոցի 20-րդ տուն, հայտնաբերվելուց հետո զենքից հարձակել է կրակոցներ։ Կրակոցի հետևանքով վիրավորում է ստացել 1987 թվականին ծնված կինը, այնուհետև Ադրբեջանի Հանրապետության քաղաքացին դիմել է փախուստի։ Ձեռնարկված միջոցառումների արդյունքում Նախսիմի Մուսայևը հայտնաբերվել է Շաքի բնակավայրի 6-րդ փողոցի 26-րդ հասցեում։ Դեպքի արդիվ քնչական կոմիտեի Սյունիքի մարզային վարչության Սիսիանի քնչական բաժնում նախաձեռնվել է քրեական վարույթ։ Դեպքի վայրի զնությամբ վերցվել են փորձանմուշներ, նշանակվել է դատաբժշկական փորձաքննություն։ Ադրբեջանի Հանրապետության քաղաքացին ձերբակալվել է ժամը 15:30-ին։ Վիրավորում ստացած ՀՀ քաղաքացին տեղափոխվել է Սիսիանի բժշկական կենտրոն, նա ստացել է բուժօգնություն և տեղափոխվել Երևան։ Նույն օրը Սիսիանի բժշկական կենտրոնից ահազանգ է ստացվել, որ մարմնական վնասվածքներով բուժօգնության են դիմել վիրավորում ստացած քաղաքացու 2011 և 2014 թվականին ծնված երեխաները։ 2014 թվականին ծնված երեխայի մոտ առկա է եղել փափուկ հյուսվածքների սալջարդ, իսկ 2011 թվականին ծնված երեխայի մոտ առկա է եղել աջ դաստակի կոտրվածք, հայտնել են Հայաստանի Հանրապետության դատախազությունից։ Դեպքի մանրամասները ներկայացվել են նաև ադրբեջանական կողմին։ Հայաստանի Հանրապետության քնչական կոմիտեում դեպքի առնչությամբ նախաձեռնվել է քրեական վարույթ։ Իդեպ, ինչպես գրում է Newsam-ը, ադրբեջանցի զինծառայողի վերաբերյալ հարուցված քրեական վարույթում պարզվում է, որ չկա սահմանը ապօրինի հատելու հոդվածը։ Իսկ հիմա այլ թեմաներ աշխարից։ Բելարուսի նախագահ Ալեքսանդր Լուկաշենկոն ստորագրել է հրամանագիր 297 մարդու, այդ թվում Հայաստանի քաղաքացիների բելարուսական քաղաքացիություն շնորհելու մասին։ Նշվում է, որ նոր քաղաքացիները Բելարուս են ժամանել 28 պետություններից, հաղորդվում է, որ բելարուսական քաղաքացիություն ստացածները աշխատում են տարբեր ոլորտներում, դրանց թվում գյուղատնտեսությունում, առևտրում, ծառայությունների ոլորտում, առողջապահությունում և կրթությունում։ Սանկտ Պետերբուրգի Իսահակյան հրապարակում գտնվող պատմական Միլերի առանձնատունը խոշոր հրդեհի հետևանքով գրեթե ամբողջովին այրվել է։ Հրդեհի տարածքը կազմել է մոտ 2000 քառակուսի մետր, տանիքի մի մասը արդեն փլուզվել է, իսկ շրջանները փաստացի կենտրոնացել են ջանքերը հարևան շենքերի պաշտպանությանը։ Հրդեհին տրվել է բարդության 3-րդ աստիճան։ Հարևան շենքից, որտեղ գտնվում են բնակելի տարածքներ և հյուրանոցներ, բրկարարները դուրս են բերել 10 մարդու, տուժածների մասին տվյալներ չեն ստացվել, իսկ բուն առանձնատանը մարդիկ չեն եղել, շենքը չէր շահագործվում և վարձակալության չէր տրվում, ենթադրվում են, թե պատճառը կարող է լինել հրկիզումը, պաշտոնապես այս վարկածը դեռ չի հաստատվել։ Մոսկվայի մարզի Կրասնոզավոցկի շրջանում էլ մի շարք զորպայթյուններ են որոտացել, որոնց հետևանքով 7 մարդ է զոհվել, հայտնում է շոթ Telegram ալիքը։ Ինչպես նշում է ալիքը, պայթյունը տեղի է ունեցել Կրասնոզավոցկի քիմիական գործարանի արտադրամասներից մեկում։ Եվ նաև խոսելով հակամարտություններից, փոխադարձ զգուշացնող հայտարարություններ են հնչում հակամարտությունների վերաբերյալ, եւ այսպես առաջինը Ռուսաստանի նախագահի հայտարարությունը ներկայացնեմ. Եթե Ռուսաստանի վրա ուղակի հարձակում տեղի ունենա, բոլոր առկա զենքերի կիրառումը անխուսափելիորեն եւ անմիջապես կդրվի օրակարգում։ Նման հայտարարությամբ է հանդես եկել Ռուսաստանի նախագահ Վլադիմիր Պուտինը։ Արտգործնախարարության հայտարարությունը Կալինգրադը այդ թվում միջուկային զենքով պաշտպանելու հնարավորության մասին ոչ թե վախեցնում է, այլ Ռուսաստանին վախեցնելու փորձի պատասխանն է, ընդգծել է Ռուսաստանի նախագահը։ Հիմա ես պետք է որոշում կայացնեմ, կամ Իրանը ստորագրում է համաձայնագիրը, կամ այն այլևս գոյություն չի ունենա, այս մասին էլ հայտարարել է ԱՄՆ նախագահ Դոնալդ Թրամփը։ Ես կասեի, որ մարդկանց 100%-ը ոչ է ասում Իրանին միջուկային զենք ունենալուն, այդ թվում ամբողջ աշխարհում, հավելել է ամերիկյան առաջնորդը։ Եվ հարգելի ռադիոլսողներ, վերջում ձեզ հրաժեշտ կտամ եղանակի վերաբերյալ նորությամբ։ Հայաստանի բարձր լեռնային գոտում այս գիշեր տեղացել է առաջին ձյունը։ Գագիկ Սուրենյանը Արագածից տեսանյութ է հրապարակել, որը ի դեպ կգտնեք նաև Ռադիո Ավրորայի Telegram-ի ալիքում։ Ես ալևս մեկ անգամ հիշեցնեմ, որ այսօր եւ վաղը Հայաստանի շրջանների զգալի մասում ժամանակ առ ժամանակ կարճատև անձրև եւ ամպրոպ է սպասվում։ Ամպրոպի ժամանակ էլ սպասվում է քամու ուժգնացում։ Դե ինչ այսքանը, շնորհակալություն, որ օրը սկսում եք մեզ հետ, մնացեք մեր եթերում, շուտով կրկին կլինենք ուղիղ եթերում նոր զարգացումներով ու թարմ տեղեկատվությամբ։
0: Ռադիո Ջազ. Մուզիկա

0: Կրիերից Ավրորա Մեդիան ներկայացնում է լուրեր։
1: Ավրորա Նյուզը թարմ նորություններով վերադարձել է ուղիղ եթերին, ես Ջուլիա Ոսկանյանն եմ, ողջույն բոլորին։ Շաքեի վարչական ղեկավարը պնդում է, գյուղում ոչ ոք խուճապի մատնված չէ, այս մասին հայտնում է Սպուտնիկ Արմենիան։ Բնականոն հունով մարդիկ իրենց աշխատանքին են, գյուղ այցելած լրագրողներին ասել է Ռուբեն Մանուչարյանը։ Ինչ խուճապի մասին է խոսքը, ինչ էր պատահել, որ խուճապ լիներ, զարմացել է նա, հորդորելով հետևել պաշտոնական կայքեջերին։ Ասել է, որ երեք զգուշացրել է գյուղացիներին, որ զգոն լինեն, դրանից առաջ էլ իրենց են զգուշացրել, որ անծանոթ զինված մարդ է շրջում։ Ոչ մեկը չի ասել ադրբեջանցի անծանոթ մարդ, ասել է Շաքի վարչական ղեկավարը և շնորհակալություն հայտնելով իրավապահ մարմիններին, որոնք նրա խոսքով կես ժամվա ընթացքում հայտնաբերել են, այսպես ասած, երևակայական անձի վայրը։ Հարգելի ռադիոլսողներ, Ադրբեջանից ունենք հայտարարություն, Ադրբեջանը սպասում է ընդամենը մեկ վերջին քայլի Հայաստանի սահմանադրության մեջ, Ադրբեջանի նկատմամբ տարածքային պահանջներին վերաբերող փոփոխությունների կատարմանը, որից հետո վերջնական խաղաղության համաձայնագիրը իրականություն կդառնա։ Այս մասին է հայտարարել Ադրբեջանի նախագահի օգնական Հիքմետ Հաջիևը։ Նրա խոսքով Հարավային Կովկասում հաստատվել է խաղաղություն և անվտանգություն, սակայն կարևոր է ապահովել դրանց կայունությունը։ Նա նշել է, որ երկար տարիներ տևած հայ-ադրբեջանական հակամարտությունը կարգավորվել է և Ադրբեջանը ցուցաբերել է ռազմավարական համբերություն ու առաջնորդություն։ Հաջիևի խոսքով այժմ տարածաշրջանում դեֆակտո գոյություն ունի խաղաղություն։ Ադրբեջանի նախագահի օգնականը հավելել է, որ խաղաղության համաձայնագրի վերջնական կնքման համար սպասվում է Հայաստանի սահմանադրության մեջ համապատասխան փոփոխությունների կատարումը։ Իսկ այժմ այլ թեմաներ, հոկտեմբերի 2-ի գիշերը ուկրաինական անօթաչու թռչող սարքերը զանգվածային հարվածներ են հասցրել Վոլգոգրադի մարզի արտադրական ենթակառուցվածքներին։ Տարածաշրջանի ղեկավար Անդրեյ Բոչարովը հայտնել է, որ Վոլգոգրադի Կրասնոարմեյսկի շրջանի բազմաբնակարան շենքերից մեկում վրընկված հրդեհը լոկալիզացվել է, իսկ մեկ տուժած տեղափոխվել է հիվանդանոց։ Տեղի բնակիչները լսել են բազմաթիվ պայթյուններ քաղաքի տարբեր հատվածներում։ Գերմանիայի կանցլեր Ֆրիդրիխ Մերցի վարկանիշը իջել է պատմական նվազագույնի, գերմանացիների միայն 10%-ն է հայտարարել, որ գոհ է կամ շատ գոհ է նրա աշխատանքից։ Դա ամենացածր ցուցանիշն է կանցլերի համար այս հարցման ամբողջ պատմության ընթացքում, որը անցկացվում է 1997 թվականից։ Հարցվածների 88%-ը հայտարարել է, որ այս կամ այն չափով դժգոհ է Մերցի աշխատանքից։ Սեպտեմբերի սկզբին նրա աշխատանքը հավանություն էր տալիս հարցվածների 13%-ը։ Ֆինլանդիայի ոստիկանությունը հետաքննում է Հելսինկի շրջանում խորհրդարանի պատգամավորների տներ ենթադրյալ ներթափանցումների մի շարք դեպքեր։ Վարչապետ Պետերի Օրպոն ընդունել է, որ միջադեպերի հետևում կարող է կանգնած լինել օտարերկրապետություն, սակայն ոստիկանությունը առայժմ չի պարզել ոչ մեղավորներին, ոչ էլ շարժառիթը։ Ինչպես հայտնում են լրատվամիջոցները, հայտնի է նմանատիպ 20-ից պակաս դեպքի մասին։ Պատգամավորների տներում կոտրելու հետքեր չեն հայտնաբերվել, ոչինչ չի անհետացել և ոչինչ չի վնասվել։ Միաժամանակ պատգամավորները նկատել են անսովոր փոքր մանրամասներ, որոնք կարող էին վկայել, որ իրենց բացակայության ընթացքում ինչ-որ մեկը ներսում է եղել։ Ըստ Ֆինլանդիայի վարչապետի, նա զգուշացրել է, որ առաջիկա խորհրդարանական ընտրություններին միջամտության ռիսկ կա, և Հելսինկի ոստիկանությունն էլ սկսել է նախնական ստուգում և աշխատում է կենտրոնական քրեական ոստիկանության հետ համատեղ։ ԱՄՆ նախագահ Դոնալդ Թրամփն էլ չի բացառել Fly Dubai-ի Արաբական Միացյալ Էմիրություններից Իսրայել ուղևորվող ինքնաթիռը զավթելու փորձի հետ Իրանի հնարավոր կապը։ Այս մասին է հայտնում Associated Press-ը։ Սպիտակ տանը լրագրողների հարցերին ի պատասխան Թրամփն ասել է, որ ամերիկյան կողմը հիմա պարզում է, թե արդյոք կապ եղել է ինքնաթիռի վրա հարձակված երկրորդ օդաչուի և Թեհրանի միջև։ ԱՄՆ նախագահը Թեհրանին սպառնացել է ռազմական հարվածով, եթե այդպիսի առնչությունը հաստատվի։ Վերջում խոսենք նաև արհեստական վանականության մասին։ ԱՄՆ նախագահ Դոնալդ Թրամփը Իլոն Մասկի XAI ընկերության կողմից մշակված գրոկ արհեստական վանականության հիմքով չատբոտի հետ քննարկել է Վենեսուելայի ղեկավար Նիկոլաս Մադուրոին ձերբակալելու ծրագրերը։ Այս մասին հայտնել է Time ամսագիրը հղում անելով աղբյուրներին։ Նրա տվյալներով դա տեղի է ունեցել 2025 թվականի դեկտեմբերին Օվալաձև աշխատասենյակում Մասկի հետ ոչ հրապարակային հանդիպումից հետո։ Ինչպես գրում է ամսագիրը, ամերիկացի առաջնորդը մի քանի ժամ գրոկին հարցեր է տվել իր նախագահության և ժառանգության մասին։ Հետո նա չատբոտին հարցրել է, թե ինչպես կարձագանքեն վենեսուալիցիները, եթե ԱՄՆ-ն ձերբակալի Մադուրոին։ Թայմի տեղեկատվության համաձայն գրոկը գրել է, որ Վենեսուելայի բնակիչները ամենայն հավանականությամբ ուրախ կլինեն։ Արդեն գործողության անցկացումից հետո Թրամփը հայտարարել է, որ գրոկը հանճարեղ մշակում է։ GPT-6 աստրարեստական բանականությունն էլ վերծանել է կայսր Նապոլեոն Բոնապարտի գեներալ Օգյուստ դ Մարմոնին ուղված նամակը, գրում է բրիտանական Տելեգրաֆ թերթը։ Արեստական բանականությունը 217 տարի անց վերծանել է ծածկագրված նամակը Նապոլեոն Բոնապարտի ուղերձով իր բարձրաստիճան գեներալներից մեկին, ասվում է նյութում։ Հրատարակության տվյալներով նամակում տեղեկություններ էին պարունակվում Ֆրանսիայի և Հաբսբուրգների կայսրության միջև պատերազմի նախորեին ֆրանսիական և ավստրիական զորքերի տեղաշարժի մասին։ Նամակի տեքստը հաշվում էր 1300 նիշ, որոնց մի մասը տարեր և հնացած բառեր էին։ Դե ինչ սրանք ժամի գլխավոր լուրերն էին, հարմարությունների սպասեք ժամը 11-ին։
0: Ռադիո Ջազ. Жизнь в ритме джаза.

0: սերիերից։ Ավրորա մեդիան ներկայացնում է լուրեր։
1: Բարև ձեզ, Ավրորա Նյուզն է աշխատում ուղիղ եթերում, ես Ջուլիա Ոսկանյանն եմ։ Տուժած կնոջ առողջական վիճակը կայուն է, ստանում է անհրաժեշտ և վիճակին համարժեք բուժօգնություն, կյանքին սպառնացող վտանգ չունենք, այս մասին հայտնել է առողջապահության նախարար Անահիտ Ավանեսյանը։ Երեխաների առողջական վիճակը գնահատվում է բավարար, ստացել են անհրաժեշտ հոգեբանական և բժշկական օգնություն, հայտնել է առողջապահության նախարարը։ Հիշեցնեմ, Սյունիքի մարզի Շաքի բնակավայրում ադրբեջացի զինծառայողը 3 կրակել է ՀՀ քաղաքացու ոտքին։ Իդեպ Նյուզ AM-ի հետ զրույցում Շաքի բնակիչներից մեկը հայտնել է, որ երեխաները մտել են տուն, տեսել են ադրբեջանցին ավտոմատով նստած փլավ է ուտում, կոմպոտ խմում։ Ավելի վաղ էլ Շաքի վարչական ղեկավարը հայտնել է, որ դեպքից հետո գյուղում ոչ ոք խուճապի մատնված չէ, բնականոն հունով մարդիկ իրենց աշխատանքին են։ ՊՆՀ ղեկավարության այցերը զորամասեր շարունակվում են Հայաստանի պաշտպանության նախարար Սուրեն Պապիկյանի հանձնարարությամբ։ Նախարարի տեղակալ Արման Սարգսյանը այսօր ստուգայց է կատարել ՊՆՆ զորամաս, հայտնում են պաշտպանության նախարարությունից։ Հաղորդվում է, որ Արման Սարգսյանը հետևել է օրվա կարգացուցակով նախատեսված միջոցառումների անցկացմանը։ Երևանում մեկնարկել է աղոթքի նախաճաշ երկրորդ համաժողովը, երկորյա համաժողովը կհամախմբի տասնյակ առաջնորդների Հայաստանից և աշխարի ևս 32 երկրներից պետական կառավարման, դիվանագիտության, բիզնեսի, քաղաքացիական հասարակության, լրատվամիջոցների և կրոնական ոլորտներից։ Առաջին համաժողովը կայացել էր նախորդ տարվա դեկտեմբեր ամսին։ Մինչ աղոթքի նախաճաշ համաժողովը TRIP նախագծի իրականացման վերաբերյալ լրագրողների հետ զրույցում մանրամասներ է հայտնել ԱՄՆ-ում Հայաստանի դեսպան Նարեկ Մկրտչյանը։ Նրա խոսքով ծրագիրը նախատեսվածի համաձայն առաջ է ընթանում, իսկ դրա ուսումնասիրությունը առաջիկա 1-2 ամսվա ընթացքում կամփոփվի։ Նարեկ Մկրտչյանը նշել է, ծրագրի շրջանակում արդեն իրականացվել են մի շարք գործընթացներ, այդ թվում զարգացման ընկերության, գրանցման և ամերիկյան ֆինանսական կառույցների հետ կապված փուլերը։ Բազմաթիվ պատվիրակություններ են և մեր կողմից այցելել Վաշինգտոն, և Վաշինգտոնից են միջկերատեսչական տարբեր հանդիպումներ ունեցել, և հիմա արդեն ծրագիրը հասունացել է և հասել է արդեն գործնական իրականացման փուլ, ընդգծել է դեսպանը։ Մկրտչյանի խոսքով գործնական փուլին անցնելը հնարավոր կլինի 2027 թվականի սկզբին։ Հուսով ենք հիմնարկեքի արարողությունը 2027 թվականի սկզբին արդեն հնարավոր կլինի իրականացնել, նշել է ԱՄՆ-ում Հայաստանի դեսպանը։ Հայաստանի վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանն էլ տեսակոնֆերանսի միջոցով մասնակցում է Եվրասիական միջկառավարական խորհրդի նիստին, որը տեղի է ունենում Մինսկում, հաղորդում է 10-ը։ ԵՄԽԽ-ի նիստին, որը անցկացվում է սահմանափակ ձևաչափով և մեկնարկել է Մինսկում, ներկա են Ռուսաստանի, Բելարուսի, Ղազախստանի և Ղրղզստանի կառավարությունների ղեկավարները։ Ավելի ուշ կկայանա խորհրդի ընդլայնված նիստը, որին կմասնակցեն պատվիրակություններ և դիտորդ երկրների ղեկավարությունները։ Կառավարական խորհրդի այս նիստում կառավարությունների ղեկավարները նախատեսում են կենտրոնանալ լոգիստիկայի ոլորտում համագործակցության վրա։ Թեհրանի դեմ կիրառվող պատժամիջոցները տնտեսական ու գործարար ոլորտներում լուրջ խոչընդոտներ են առաջացնում Ադրբեջանի համար, բացասաբար ազդելով ինչպես Իրանի, այնպես էլ Ադրբեջանի և տարածաշրջանի մյուս երկրների վրա։ Այս մասին է հայտարարել Ադրբեջանի նախագահի օգնական Հիքմետ Հաջիևը։ Պաշտոնյայի խոսքով Ադրբեջանի կապերը այլ պետությունների հետ ձևավորվում են թափանցիկության և փոխադարձ հարգանքի հիման վրա։ Ըստ Հաջիևի, Ադրբեջանը պաշտպանում է նաև Արևելյան Երուսաղեմ մայրաքաղաքով Պաղեստինի պետության ձևավորումը, մեր իսրայելցի բարեկամները նույնպես գիտեն Ադրբեջանի դիրքորոշումը, հավելել են նա։ Չի կարող լինել մի իրավիճակ, երբ Ադրբեջանի ինքնիշխան տարածքից որևէ գործողություն իրականացվի մեկ այլ պետության դեմ, եզրափակել է Ադրբեջանի նախագահի օգնականը։ Պենտագոնը մերձավոր արևելք է ուղարկում 3-րդ ավիակիր հարվածային խումբը և ծովային հետևակի կորպուսի լրացուցիչ նավեր։ Տարածաշրջան կարող են տեղափոխվել ևս 9-10,000 ամերիկացի զինծառայող, հայտնում է The Wall Street Journal-ը հղում անելով ամերիկացի պաշտոնյաներին։ Ակնկալվում է, որ նավերը, ռազմական ինքնաթիռները, ծովային հետևակայիններն ու նավաստինները տարածաշրջան կհասնեն նոյեմբերի վերջին։ Դրանց ժամանումից հետո տարածաշրջանում ապրիլից ի վեր առաջին անգամ միաժամանակ կարող են գտնել գտնվել ամերիկյան 3 հավյակիր հարվածային խմբեր։ Նոր տեղակայումը իրականացվում է այն ֆոնին, երբ նախագահ Դոնալդ Թրամփի վարչակազմը պատրաստվում է Իրանի դեմ ռազմական գործողության հնարավոր վերսկսմանը ԱՄՆ-ում նոյեմբերին նախատեսված միջանկյալ ընտրություններից հետո։ Wall Street Journal-ի տեղեկություններով Թրամփը վերջերս խորհրդարաններին հայտնել է, որ նոյեմբերին ակնկալում է Իրանի ռմբակոծությունների վերսկսում։ Եվ թողարկումն ավարտենք վերադառնալով Հայաստան Պետական Եկամուտների Կոմիտեի հայտարարությունը ներկայացնեմ։ Պետական Եկամուտների Կոմիտեն տեղեկացնում է, որ 2026 թվականի հունվար-սեպտեմբեր ամիսների ընթացքում պետական բյուջեն մուտքագրվել 2 տրիլիոն 308 միլիարդ հարկային եկամուտներ եւ պետական տուրքեր, որոնք նախորդ տարվա նույն ժամանակաշրջանի համեմատ ավելի են 14.7% կամ 295.4 միլիարդ դրամով։ Միայն այս տարվա սեպտեմբեր ամսվա ընթացքում բյուջե մուտքագրվել է 281 միլիարդ դրամ հարկեր եւ տուրքեր, ինչը նախորդ տարվա սեպտեմբերի համեմատ ավելի է 37.6 միլիարդ դրամով կամ շուրջ 15.4%. Զուգահեռաբար 2026 թվականի հունվար-սեպտեմբեր ամիսներին հարկ վճարողներին վերադարձվել է 250.1 միլիարդ դրամ գումար, ինչը 2025 թվականի հունվար-սեպտեմբերի համեմատ ավելի է 32.2 միլիարդ դրամով կամ 14.8%։ Դե ինչ, հարգելի ռադիոլսողներ, այսքանը կհանդիպենք։
0: Джаз. То, что между нами.

0: սերիերից Ավրորա մեդիան ներկայացնում է լուրեր
1: Բարի կեսօր 55 րոպե անց Ավրորա նյուզը կրկին ուղիղ եթերում է հետևել ենք նոր զարգացումներին թարմ լրատվությամբ վերադարձել ենք ուղիղ եթերի ես Ջուլիա Ոսկանյանն եմ Սննդամթերքի անվտանգության տեսչական մարմինը վերահսկողություն է իրականացնում Միրգ Բանջարեղենի վաճառքի կետերում։ Կառույցի մասնագետները պատահականության սկզբունքում խանութ առ խանութ շրջում են, չշրջանցելով խոշոր արևտրի կետերը։ Արմենպրեսի թղթակցի հետ զրույցում Սննդամթերքի անվտանգության տեսչական մարմնի արագարձականքման բաժնի գլխավոր տեսուչ Կորյուն Սամսոնյանը նշել է, որ նմուշներ են վերցնում կապարակնքում լաբորատոր փորձաքննության ուղարկելու նպատակով։ Նմուշները ներկայացնելու են Լաբորատորքնության պարզելու համար, թե արդյոք օգտագործվում են միջատասպան նյութեր։ Պերիմետրին և ցիպերմետրին ցուցանիշներով տեսնելու ենք խնդիր կա, թե ոչ, եթե պարզվի, որ կան խախտումներ, ապա օրենքով նախատեսված կարգով ընթացք կկտրվի, առկա խմբականակը կոչնչացվի և տնտեսվարողը կենթարկվի վարչական պատասխանատվության, ասել է Կորյուն Սամսոնյանը։ Տեսուչը վստահեցնում է, որ Միրգ Բանջարեղեն իրացնող առևտրի կետերում նոր չեն իրականացնում ստուգումներ, դրանք միշտ եղել են իրենց ուշադրության կենտրոնում, պարզապես վերջին դեպքով պայմանավորված կրկին ստուգայցեր են կատարում։ Զենք զինամթերքի ապօրինի շրջանառության դեմ պայքարի շրջանակում Հայաստանի ՊՆ ռազմական ոստիկանության իրականացրած բացատրական աշխատանքների արդյունքում սեպտեմբեր ամսին ռազմական ոստիկանության Երևանի, Աբովյանի, Արարատի, Վարդենիսի, Մարտունիի և Գյումրիի բաժիններում քաղաքացիները կամովին հանձնել են 5 իքնաձիգ, 3 հատրճանակ, 4 ակոսափող հրացան, 38 նռնակ, 2800 տարբեր տրամաչափի փամփուշտներ, 3 սվինդանակ, 2 զրահաբաճկոն։ Ռազմական ոստիկանությունը հորդորում է քաղաքացիներին իրենց մոտ ապօրինի պահվող զենք զինամթերքը կամովին հանձնել իրավապահ մարմիններին, ազատվելով քրեական պատասխանատվությունից։ Ադրբեջանցի զինծառայողի Հայաստան ներթափանցելու դեպքով նախաձեռնվել է ևս մեկ քրեական վարույթ պետական սահմանը ապօրինի հատելու և հրազենի մաքսանենգության հատկանիշներով։ Այս մասին Ավրորա նյուզի հետ զրույցում հայտնել են գլխավոր դատախազությունից։ Հիշեցնենք, որ դատախազությունը նախորդին տեղեկացրել էր, որ 2026 թվականի հոկտեմբերի 1-ին Սյունիքի մարզի Սիսիան համայնքի Շաքի բնակավայրում արձանագրված դեպքով նախաձեռնվել է քրեական վարույթ զենքի գործադրման առողջությանը վնաս ծանր վնաս հասցնելու հրազենի ապօրինի շրջանառության և բնակարանի անձեռմխելիությունը խախտելու հատկանիշներով։ Այսօր նախաձեռնված քրեական վարույթը միացվել է արդեն իսկ առկա վարույթին։ Ամբողջ մեղքը չի կարելի բարդել միայն Հայաստանի նախկին ղեկավարության վրա, թեև Հայաստանի նախկին ղեկավարները նրանք բոլորը ռազմական հանցագործներ են և պետք է կրեն արժանի պատիժ, նման հայտարարություն է արել Ադրբեջանի նախագահ Իլհամ Ալիևը։ Մեջբերում եմ նրա խոսքը. Հայաստանի ներկայիս իշխանությունները հանդես էին գալիս մեր նկատմամբ, այսպես ասած տարածքային պահանջներով փորձում էին վիրավորել ադրբեջանցի ժողովրդին իրենց անտեղի և անտակտ հայտարարություններով։ Վիրավորում էին ադրբեջանցի ժողովրդի արժանապատվությունը ընդգծել է Ադրբեջանի ղեկավարը նշելով, թե իրենք երբեք չպետք է մոռանան դա։ Այլ թեմաներ աշխարհից հոկտեմբերի 2-ի գիշերը ռուս զինվորականները մեկ օրվա ընթացքում 4-րդ անգամ հարվածել են Կիևում Դնեպրի վրայով անցնող առանցքային կամուրջներից մեկին հարավային կամուրջին։ Այս մասին հայտնել է Ուկրաինայի մայրաքաղաքի ղեկավար Վիտալի Կրիչկոն։ Քաղաքային վարչակազմի տվյալներով գրոհից հետո անցումը փակվել է 2 ուղություններով։ Փակվել է նաև Պատոնի կամուրջը, Դնեպրի աջ ափից ձախ ափ ընթացող մետրոյի գնացքների շարժը դադարեցվել է։ Գիշերային գրոհի ընթացքում Կևի Դարնիցկի շրջանում վնասվել և հրդեհվել են նաև 25 հարկանի բնակելի շենք։ Ուկրաինայի արտակարգ իրավիճակների պետական ծառայությունում հայտնել են 1 զոհի և 2 վիրավորի մասին։ Նախորդ օրն էլ ցերեկը ռուսական զորքերը առաջին անգամ գրոհել էին Կիևի հարավային կամուրջը։ Եվրոպական հանձնաժողովի ընդլայնման հարցերով հանձնակատար Մարթակոսը հայտարարել է, որ Ուկրաինայի անդամակցությունը ԵՄ-ին մինչև 2027 թվականի սկիզբը անհնար է։ Նա նշել է, որ Վլադիմիր Զելենսկին ճիշտ է նշանակել այս ամսաթիվը, սակայն Բրյուսելը որևէ ժիճման չի գնամ։ 2027 թվականի հունվարի 1-ի ամսաթիվը սահմանել է Վլադիմիր Զելենսկին։ Անդամակցության գործընթացը հիմնված է արժանիքների վրա և այս ամսաթիվը ակնհայտորեն անիրատեսական է։ Ես հասկանում եմ, որ Կիևը և շատ ուրիշներ ԵՄԱ անդամակցությունը համարում են անվտանգության երաշխիք։ Ուկրաինայում հակամարտությունը փոխել է եվրոպական աշխարհակաղակականությունը եւ հետևանքներից մեկն այն է, որ ընդլայնումը կրկին դարձել է առաջնահերթություն ոչ միայն Ուկրաինայի, այլև այլ երկրների համար, ասել է Եվրահանձնակատարը։ Ամերիկյան OpenAI ընկերությունը վերահսկողությունից դուրս եկած ԱԲ համակարգերի շուրջ սկանդալների ֆոնին աշխատանքից ազատել է անվտանգության թիմի 3 հետազոտողների, երրորդ անձանց գաղտնի տեղեկատվություն փոխանցելու համար, հայտնում է Wall Street Journal թերթը։ Մենք հերացրել ենք 3 աշխատակիցների ընկերության գաղտնի տեղեկատվության հասանելիության և դրա հետ վարվելու մեր կանոնները խախտելու համար, պարբերականը մեջբերել է ընկերության ներկայացուցիչի խոսքերը։ Թերթի տեղեկություններով ազատված աշխատակից գաղտնի տեղեկատվությունը փոխանցել են արհեստական բարականության անվտանգության հարցերով զբաղվող կողմնակի կազմակերպության։ Դե ինչ այսքանը, մնացեք մեզ հետ, դեռ կհանդիպենք։

0: Радио Джаз. Умная музыка.
1: I saw stars.

0: Ավրորա Մեդիան ներկայացնում է Լուրեր։
1: Բարև ձեզ, Ավրորա Նյուզի հերթական թողարկումն եք լսում, ստուդիայում աշխատում է Ջուլիա Ոսկանյանը։ Շրջանառվում է նախագծերի փաթեթ, որովհետև թաղման նպաստին առնչվող մի քանի հարաբերություններ եւ օրենքներ կան, որոնք կարգավորվում են թաղման նպաստին առնչվող հարաբերությունները, բայց առանցքային փաթեթում պետական նպաստների մասին օրենքի նախագիծն է, որով վերանայվում է թաղման նպաստի համակարգը։ Այս մասին մամուլի ասուլիսի ժամանակ ասել է Հայաստանի աշխատանքի եւ բարեկեցության նախարարության կենսաթոշակային ապահովության եւ այլ դրամական վճարների վարչության պետ Անահիտ Գալստյանը։ Բնականաբար առաջինը վերանայվում է շահառուների շրջանակը, ցանկացած նպաստ ունի շահառուների շրջանակ, դիմելու կարգ, վճարման կարգ եւ ժամկետներ։ Այս հարցերին անդրադարձ է կատարվում արդեն նոր համակարգում եւ այդ հարցերից առանցքայինը շահառուների խմբի շրջանակի նեղացումն է։ Այսօրվա գործող օրենսդրությամբ թաղման նպաստի իրավունք ունի այն անձը, ով կազմակերպում է կենսաթոշակառուի անապահովության համակարգում հաշվառված ընտանիքի անդամի հուղարկավորությունը, նշել է Գալստյանը։ Նոր կարգավորումներով նախատեսվում է, որ Պիսի թաղման նպաստ տրամադրվի միայն անապահովության համակարգում, անապահովության նպաստ ստացող ընտանիքի անդամի մահվան դեպքում հուղարկավորությունը կատարած անձի։ Դրանից հետո արդեն նախատեսում ենք, որ նպաստը կնշանակվի կվճարվի, եթե անձը մահացել է եւ հուղարկավորվել է Հայաստանի Հանրապետությունում, դա հնարավորություն կտա առցանց դիմումներով իրացնել թաղման նպաստի իրավունքը։ Կփորձենք բացառել թղթային դիմումը։ Այսօր մենք շաբաթը 2 անգամ ձևավորում ենք թաղման նպաստ վճարման ցուցակները, այսինքն առնվազն դիմելուց հետո 2 օրվա ընթացքում կարողանում ենք վճարել թաղման նպաստ։ Թաղման նպաստի չափի փոփոխություն չի նախատեսվում, 200 000 դրամ է, 200 000 դրամ կլինի նաև նոր համակարգի շրջանակներում, նախագծերով նախատեսվում է, որ նոր համակարգը գործելու է 2027 թվականի հունվարի 1-ից, ինչը նշանակում է, որ եթե անձը կենսաթոշակառուն անապահովության համակարգի հաշվառված եւ անապահովության նպաստ ստացող ընտանիքի անդամը մահացել է մինչև 2027 թվականի հունվարի 1-ը, այսինքն ընթացիկ տարում, ապա թաղման նպաստին առնչվող հարաբերությունները կկարգավորվեն այսօրվա գործող իրավական ակտերով, նշել է ներկայացուցիչը։ 2027 թվականի հունվարի 1-ից էլ նախատեսվում է կենսաթոշակների չափի բարձրացում, ըստ նախագծի վերանայվում է թաղման նպաստի համակարգը, վերանայվում է շահառուների շրջանակը, կառավարության որոշմամբ ևս մեկ նախագիծ են նախատեսում, որով թաղման նպաստի չվճարելու արդյունք կում խնայված բյուջետային միջոցները կուղվեն կենսաթոշակների բարձրացմանը։ Իսկ հիմա այլ թեմաներ։ ԵՄ դիտորդները եկել են Շաքի գյուղ, ուր 3 բռնել էին հայ կնոջ վրա կրակած ադրբեջանցուն։ Այս մասին հայտնում է 24news-ը։ Հիշեցնենք, Սյունիքի մարզի Շաքի բնակավայրում ադրբեջանցի զինծառայողը 3 կրակել է ՀՀ քաղաքացու ոտքին։ Ադրբեջանցի զինծառայողի Հայաստան ներթափանցելու դեպքով նախաձեռնվել է ևս 1 քրեական վարույթ, պետական սահմանը ապօրինի հատելու եւ հրազենի մաքսանենգության հատկանիշներով ավելի վաղել հայտնել էին գլխավոր դատախազությունից։ Իսկ ինչ է կատարվում աշխարում։ Իրանը շարունակում է գրեթե ամենօրյա հարձակումները Հորմուզի նեղուցով անցնող արևտրային նավերի ուղությամբ, չնայած մերձավոր արևելքից նավթի արտահանման վերականգնմանը։ Այս մասին հայտնում է The New York Times-ը, հղում անելով գաղտնի տվյալներին։ Ըստ հրապարակման, օգոստոսի սկզբից Իրանը շաբաթական միջինում իրականացրել է մոտ 30 անօթաչու թռչող սարքի եւ 10 հակաօթային նավային հրթիռի արձակում։ Վերջին 10 օրում հարվածների հետևանքով վնասվել է առնվազն 4 արևտրային նավ։ Բրիտանական նավատորմի դիտարկման տվյալներով սեպտեմբերի 10-ից առնվազն 13 նավ հարվածներ են ստացել կամ վնասվել հրթիռների և բեկորների հետևանքով։ Կորեայի նախագահ Լի Ջեմյոնը նախազգուշացրել է, որ Սեուլը կձեռնարկի լրացուցիչ միջոցներ, եթե Ուկրաինան շարունակի հրաժարվել պաշտոնապես ներողություն խնդրել հյուսիսկորեացի ռազմագերիների փոխանցման գաղտնիության վերաբերյալ համաձայնությունը հերքելու համար։ Նա նշել է, որ Ուկրաինան պահանջել է գաղտնիություն և համաձայնել է այն պահպանել հյուսիսկորեացի ռազմագերիներին հարավային Կորեային փոխանցելու հարցում, սակայն միակողմանիորեն բացահայտել է փոխանցման փաստը, այնուհետև հերքել, որ գաղտնիության համաձայնագիրը եղել։ ստացել, դրանով ստախոս ներկայացնելով այլ երկրի ղեկավարին։ Եթե դուք շարունակեք քերքել փաստերը եւ հրաժարվել պաշտոնապես ներողություն խնդրելուց, մենք կձեռնարկենք լրացուցիչ միջոցներ, քանի որ սա հարց է, որը վերաբերում է հարավ կորեացի ժողովրդի արժանապատվությանը, մենք չենք կարող անտեսել դա, ասել է Լի Չե Մյոնը։ Ուկրաինայի նախագահ Վլադիմիր Զելենսկին հիշեցնեմ անցյալ շաբաթ ՄԱԿ-ի գլխավոր ասամբլեայում բարձրաձայնել էր ռազմագերիներին փոխանցելու մասին, զարիացնելով Սեուլին, որը պնդում էր, որ այդ քալը պետք է գաղտնի մնար։ Հարգելի ռադիոլսողներ, վերջում ձեր ուշադրությանն եմ հրավիրում կրկին մեր երկրին վերաբերող լուրերին։ Ավտոմեքենայի հարվածից վնասվել է միջին ճնշման վերգետնյա գազատար, ինչի պատճառով այսօր ժամը 10:30-ից դադարեցվել է Կոտայքի մարզի Եղվարդ քաղաքի գազասպառողների գազամատակարարումը, այս մասին հայտնում են Գազպրոմ Արմենիայից։ Հաղորդվում է, որ իրականացվում են վթարավերականգնողական աշխատանքներ, գազամատակարարման վերականգնման կանխատեսվող ժամկետը ժամը 16-ն է։ Եվ ևս մեկ տեղեկություն, հոկտեմբերի 3-ի լույս 4-ի գիշերը Շիրակում, Լոռիում, Արագածոտնի և Կոտայքին լեռնային գոտիներում, ինչպես նաև Գեղարքունիքի առանձին հատվածներում օդի ջերմաստիճանը կնվազի մինչև 0-2 աստիճան Ցելսիուս, իսկ հողի մակերևույթին մինչև -3-4 աստիճան Ցելսիուս։ Հիդրոթերապևտաբանության և մոնիթորինգի կենտրոնը հորդորում է համապատասխան տարածքներում իրականացնել բերքահավաք։ Դե ինչ այսքանը, մնացեք մեզ հետ, Avrora News-ի թիմը շարունակում է հետևել կարևոր զարգացումներին, թարմնորությունների սպասեք ժամը 14-ին։

0: Ավրորա Մեդիան ներկայացնում է լուրեր։
1: Նոր զարգացումներին ենք հետևել, թարմ տեղեկատվությամբ վերադարձել ենք ուղիղ եթերին։ Ես Ջուլիա Ոսկանյանն եմ, բարև ձեզ։ Կառավարությունն առաջարկում է փոխել պետական պաշտոն զբաղեցրած անձանց, այդ թվում նախկին նախագահների համար նախատեսված հատուկ կենսաթոշակից զրկելու պայմանները։ Գործող կարգավորմամբ նախկին բարձրաստիճան պաշտոնյան կարող է զրկվել պաշտոնավարման համար օրենքով նախատեսված հատուկ կենսաթոշակից, եթե պաշտոնավարման ընթացքում կատարած ծանր կամ առանձնապես ծանր հանցագործության համար դատապարտվել է։ Այժմ առաջարկվում է այս սահմանափակումը կիրառել միայն այն դեպքում, երբ հանցը դատապարտվել է ծանր կամ առանձնապես ծանր դիտավորյալ հանցագործության համար։ Այսինքն ազգուշությամբ կատարված ծանր կամ առանձնապես ծանր հանցագործության համար դատապարտվել է, այլևս ինքնին հատուկ կենսաթոշակից զրկելու հիմք չի լինի։ 2022 թվականին օրենքը փոխվեց, սահմանվեց, որ պետական պաշտոն զբաղեցրած անձը հատուկ կենսաթոշակի իրավունք չունի, եթե պաշտոնավարման ընթացքում կատարած ծանր կամ առանձնապես ծանր հանցագործության համար նրա նկատմամբ օրինական ուժի մեջ մտած դատավճիռ կա։ Այսինքն եթե օրինակ նախկին նախագահ համապատասխանում էր հատուկ կենսաթոշակ ստանալու մյուս պայմաններին, միայն ծանր կամ առանձնապես ծանր հանցագործության համար դատապարտվելու պատճառով մինչև այդ փոփոխությունը հատուկ կենսաթոշակի իրավունքից չէր զրկվում։ Հատուկ կենսաթոշակը, նշենք, որ սովորական տարիքային կենսաթոշակ չէ, այն օրենքով նախատեսված է որոշ պետական պաշտոններ զբաղեցրած անձանց համար և պայմանավորված է նրանց նախկին պաշտոնով։ Հայաստան կուսակցությունների դաշինքի պատգամավորի թեկնածու Արթուր Օհանյանը ձերբակալվել է, այս մասին ֆակտորեյեմին հայտնել են Հակակոռուպցիոն կոմիտեից։ Ըստ կոմիտեի, Օհանյանն ու եւս մեկ քաղաքացի ձերբակալվել են ընտրակաշարք տալու եւ ստանալու դեպքերի արդիվ կոմիտեում քնվող քրեական վարույթի շրջանակում։ Քրեական վարույթի շրջանակում Ադրբեջանի Հանրապետության քաղաքացի Նասիմ Ռահիմ Օղլի Մուսաևի նկատմամբ կալանքը որպես խափանման միջոց կիրառելու վերաբերյալ միջնորդություն է ներկայացվել դատարան, այս մասին էլ հայտնել է քնչական կոմիտեի մամուլի քարտուղար Կիմա Ավդալյանը։ Ավելի վաղ հիշեցնենք, ադրբեջանցի զինծառայողի Հայաստան ներթափանցելու դեպքով նախաձեռնվել է եւս մեկ քրեական վարույթ պետական սահմանը ապօրինի հատելու եւ հրազենի մաքսանենգության հատկանիշներով։ Դատախազությունը նախորդին էլ տեղեկացրել էր, որ 2026 թվականի հոկտեմբերի 1-ին Սյունիքի մարզի Սիսյան համայնքի Շաքի բնակավայրում արձանագրված դեպքով նախաձեռնվել է քրեական վարույթ զենքի գործադրմամբ առողջությանը ծանր վնաս հասցնելու, հրազենի ապօրինի շրջանառության և բնակարանի անձեռմխելիությունը խախտելու հատկանիշներով։ Իդեպ Հայաստանի տարածք ներթափանցած ադրբեջանցի զինծառայողին հարազատները մի քանի օր է փնտրում են, հաղորդվում է, որ զորամասի հրամանատարը հրաժարվել է նրանց ընդունել։ Ադրբեջանի նախագահ Իլհամ Ալիևն էլ ռազմական հզորության ակտիվացումը համարել է Ադրբեջանի գլխավոր խնդիրներից մեկը։ Պետության ղեկավարը նշել է, որ Ադրբեջանը հաղթանակ է տարել եւ այսօր Ադրբեջանի ու Հայաստանի միջև հակամարտություն չկա։ Միևնույն ժամանակ Ալիևի խոսքով դա չի վերացնում երկրի պաշտպանական ներուժի հետագա ամրապնդման անհրաժեշտությունը։ Սրա պատասխանը իմ կարծիքով չափազանց հստակ է, դա միշտ անհրաժեշտ է յուրաքանչյուր երկրի համար, որովհետև մեր ժողովուրդը բախվել է այս ողբերգությանը, ասել է Ադրբեջանի նախագահը։ Բելարուսի նախագահ Ալեքսանդր Լուկաշենկոն էլ հայտարարել է, որ նրանք երբեք թույլ չեն տա կրակել ռուսների մեջքին և միշտ կլինեն իրենց եղբայրական ժողովրդի հետ։ «Մենք հավատարիմ ենք այս դիրքորոշմանը և հավատարիմ կմնանք, մենք կլինենք մեր եղբայրական ժողովրդի հետ», ասել է Լուկաշենկոն Եվրասիական միջկառավարական խորհրդի նիստին մասնակցող կառավարական պատվիրակությունների ղեկավարների հետ հանդիպմանը։ «Մենք երբեք դավաճաններ չենք եղել», ընդգծել է Բելարուս առաջնորդը։ ԱՄՆ նախագահ Դոնալդ Թրամփն էլ լրագրողներին հայտնել է, որ դիտարկում է Լեհաստանում ամերիկյան ռազմակայան կառուցելու հնարավորությունը։ «Մենք դիտարկում ենք այդ հարցը, մենք շատ ենք հարգում Լեհաստանի նախագահին, ուստի մենք ուսումնասիրում ենք դա, և դա կարող է տեղի ունենալ», ասել է Թրամփը։ Ավելի վաղ Լեհաստանի պաշտպանության նախարարությունից հայտնել էին, որ երկրում ամերիկյան մշտական ռազմակայան ստեղծելու վերաբերյալ որոշմանը սպասում են մինչև 2026 թվականի վերջը։ ԱՄՆ փոխնախագահ Ջեյ Դի Վենսը արեստական բանականության շուրջ ստեղծված իրարանցումը և պետական մակարդակով դրա կարգավորման փորձերը համեմատել է COVID-19 համավարակի հետ։ Իրականում ինձ մոտ առաջացել է COVID-ի ժամանակաշրջանին նման մի զգացողություն, երբ թվում էր, թե շուրջ բոլորը ուժեղ խուճապ է տիրում։ Ռիսկերն իրական են, ինչպես COVID-ի դեպքում, սակայն ձեռնարկված միջոցառումները միշտ չէ, որ ադեկվատ էին և համապատասխանում էին դրանց մասշտաբին, ասել է Վենսը։ ԱՄՆ-փոխնախագահը կարծում է, որ արհեստական բանականության կարգավորման պատասխանատվությունը առաջին հերթին պետք է կրեն մշակող ընկերությունները, որոնք նրա խոսքով ազատության մեջ են թողել հրեշին և այժմ պետության աջակցությունն են պահանջում։ Թողարկումը ավարտենք մեր երկրին վերաբերող վիճակագրական տվյալներով։ Վիճակագրական կոմիտեի հրապարակած վերջին ցուցանիշներով 2025 թվականին Հայաստանում արտադրական գործընթացներում արձանագրվել է 32 դժբախտ պատահար։ Այս մասին հայտնում է Պանորաման։ 17 դժբախտ պատահար արձանագրվել է Երևանում, 2-ը Արագածոտնի մարզում և 13-ը Սյունիքում։ 2025 թվականին դժբախտ պատահարներից մահացել է 4 քաղաքացի։ Արտադրական գործընթացներում 13 դժբախտ պատահար արձանագրվել է հանքարդյունաբերության ոլորտում, 11-ը էլեկտրականության, գազի, գոլորշու և լավորակ օդի մատակարարման, 4-ական մշակող արդյունաբերության և ջրամատակարարման, կոյուղութափոնների կառավարման ու վերամշակման ոլորտներում։ Դա ինչ այսքանը, շնորհակալություն, որ ընտրում եք հենց մեր հաճախականությունները, մնացեք մեր եթերում, թարմ նորություններ իմ գործընկեր Լիլիթ Աղաջանյանը կներկայացնի ժամը 15-ին։

0: Ավրորա Մեդիան ներկայացնում է լուրեր։
1: Բարև ձեզ, ուղիղ եթերում լուրերի ժամն է, այժմ ներկայացնենք կարևոր և ուշագրավ իրադարձությունների մասին նոր տեղեկություններ, ձեզ համար էլ աշխատում է Լիլիթ Աղաջանյանը։ Սյունիքի Շաքի գյուղում ադրբեջանցի զինծառայողի կրակոցից տուժած կնոջ քույրը Արփի Ավետիսյանը ազատությանը մարամասներ է պատմել 3 տեղի ունեցած միջադեպից։ 39-ամյա Ավետիսյանը քրոջ խոսքով բազմաբեկոր վնասվածքներ ունի։ Ազդրի վնասվածքից բացի կորցրել է նաև ձախ ձեռքի մատները։ Այժմ Երևանի Սուրբ Գրիգոր Լուսավորիչ հիվանդանոցում բուժում ստացող կնոջ քույրը Արփի Ավետիսյանը լրատվամիջոցին պատմել է, որ ադրբեջանցուն առաջինը նկատել է կնոջ դպրոցական երեխաները։ Հեռախոսով խոսելիս են եղել ծնողների հետ, երբ կոտրված են հայտնաբերել իրենց տան կողպեքը, ապա մտել են հյուրասենյակ ու տեսել այնտեղ ադրբեջանցի զինվոր Նասիմ Մուսաևին, հասցրել են գորգորալ ու մորը օգնության կանչել, բայց ադրբեջանցին նրանց ձեռքից վերցրել է հեռախոսը։ Ըստ Արփի Ավետիսյանի, քույրը մեքենայով արագ հասել է տուն և երբ տեսել է, որ ադրբեջանցին զենքը ուղել է երեխաների ուղությամբ, ձեռքով փորձել է փակել ինքնաձիգը, ադրբեջանցին կրակել է, ինչի հետևանքով կտրվել են Անիի ձախ ձեռքի 3 մատները։ Ապա քրոջ խոսքով զինվորը նորից է լիցքավորել ինքնաձիգ ու այդ ժամանակ ձեռքից և ոտքից վիրավորանին դանակով դիմել է ինքնապաշտպանության և մի քանի հարված հասցրել ադրբեջանցուն։ Ապա ադրբեջանցին հարվածներ է հասցրել կնոջը, ինչի հետևանքով Անին ուշագնաց է եղել։ Հետո արդեն նրա 15-ամյա տղան է սկսել դիմադրել զինվորին ու հենց այդ ընթացքում էլ կոտրվել է տղայի դաստակը։ Ստանձնել եմ Արթուր Հայվազյանի մանախ մականունով պաշտպանությունը և վերջինիս, որը վերջինս Երևանից ձերբակալված է։ Այս պահին նրա նկատմամբ հանրային հետապնդում դեռ չկա։ Այս մասին Facebook-յան էջում գրել է փաստաբան Աննա Ծառուկյանը։ Հաշվի առնելով նախաքնության գաղտնիության հանգամանքը, այս փուլում դեռ ավելին չեմ կարող հրապարակել, ունենք հրազենային վնասվածքով ենթադրյալ դեպք, նշել է փաստաբանը։ Այս ընտրությունները խաղաղության մասին էին, Հայաստանի անկախության և ինքնիշխանության մասին։ Ստրասբուրգում ընթացող Եվրոպայի խորհրդարանական վեհաժողովի տարեկան նստաշրջանում ելույթ է ունեցել Եվրախորհրդում Հայաստանի ազգային ժողովի պատվիրակության անդամ Արուսիակ Ջուլհակյանը։ Դիտորդական առաքելությունը փաստագրել է նախընտրական շրջանում արտաքին ուղղակի ճնշման բազմաթիվ դրսևորումներ, ներառյալ տնտեսական սահմանափակումները, դիվանագիտական սպառնալիքները և տեղեկատվական արշավները, որոնք նպատակ ունեին ոչ պատշաճ կերպով ազդել ընտրողների կամ արտահայտության վրա և ի նպաստ ընդդիմության։ Այս գործողությունները շատ ավելի հեռու էին գնում, քան սովորական քաղաքական մեկնաբանությունները։ Դրանք փորձել էին ազդելու հայ ժողովրդի ինքնիշխան ժողովրդավարական որոշումների վրա։ Սակայն դիտորդական առաքելության ամենա կարևոր եզրակացությունն այն է, որ այդ ջանքերը չկարողացան կանխորոշել ընտրությունների արդյունքը։ Հայաստանի ժողովուրդը ցուցաբերեց ժողովրդավարական դիմակայություն, դիմագրավելով աննախադեպ արտաքին ճնշումներին, նշել է Արուսիակ Ջուլհակյանը։ Այսօր ես ուզում էի խոսել առողջապահության հարցերի մասին, բայց տեղի ունեցավ մի ցնցող բան և ես պետք է դրա մասին խոսեմ։ Ուղիղ 24 ժամ առաջ սարսափելի իրադարձություն տեղի ունեցավ Հայաստանում, մեր երկրում, որը վերջին տարիներին ամեն ինչ արել է իր բոլոր հարևանների հետ լավ հարաբերություններ կառուցելու համար։ Եվրախորհրդում էլ իր ելույթի ժամանակ նշել է ուժեղ Հայաստան խմբակցության ղեկավար Նարեկ Կարապետյանը։ Նա մասնավորապես նշել է, զինված ադրբեջանցի զինվորը մտել է Հայաստան, մտել քաղաքացու տուն ու կրակել մոր վրա, երեք երեխաների աչքի առաջ։ Սա արդեն երկրորդ դեպքն է վերջերս, երբ հայ խաղաղ բնակիչները ամիջականորեն հարձակման են ենթարկվում հարևան երկրի զինվորների կողմից։ Գիտեք, թե ինչու են այս զինվորները այդքան վստահ, որովհետև ոչ մի պատիժ չի հաջորդում։ Միջազգային դատարաններն ու մարմինները, որոնք պետք է գործեին Լեռնային Ղարաբաղում հայերի էթնիկ զտումների համար պատասխանատուների դեմ, բացարձակապես ոչինչ չարեցին, նշել է Նարեկ Կարապետյանը։ Այստեղից մի քանի 100 կիլոմետր հեռավորության վրա գտնվող Հունգարիայում ՆԱՏՕ-ի ուսումնական ծրագրի ժամանակ ադրբեջանցի զինվորը կացնով սպանեց քնած հայ զինվորին, բայց նրան արտահանցնեցին Ադրբեջանին։ Մարդասպանը նույնիսկ 1 օր չանցկացրեց ադրբեջանական բանտում։ Դրա փոխարեն Ադրբեջանի նախագահը ողջունեց նրան, հերոսի կոչում շնորեց և թույլ տվեց նրան ազատորեն մեքենայով շրջել Բաքվի փողոցներով։ Նրան հետ ուղարկելով Եվրամիության անդամ պետությունը ակամա կանաչ լույս տվեց այս վտանգավոր վարքագծին, նշել է Նարեկ Կարապետյանը։ Բելարուսի նախագահ Ալեքսանդր Լուկաշենկոն էլ հայտարարել է, որ Հայաստանը պետք է գնահատի Եվրոպական միության հնարավոր անդամակցության հետևանքները սեփական արտադրանքի արտահանման համար։ Այս մասին Լուկաշենկոն նշել է, մեկնաբանելով Հանրապետության Եվրոպական ինտեգրման հեռանկարները։ Լուկաշենկայի կարծիքով, նախքան Եվրամիության անդամակցելը, Երևանը պետք է հասկանա, թե որ շուկաներում է կարողանալու իրացնել հայկական կոնյակը, բանջարեղենն ու մրգերը։ Նա նաև նշել է, որ հետագա արտաքին քաղաքական կուրսի մասին որոշումը Հայաստանը պետք է ընդունի ունի, հաշվի առնելով երկրի տնտեսական շահերն ու ազգային արտադրանքի իրացման հնարավորությունները։ Ամնի պետ քարտուղար Մարկո Ռուբիոն վերացրել է Եգիպտոսին տրամադրվող 320 միլիոն դոլարի ռազմական օգնության սահմանափակումը, որը նախկինում պահվել էր մարդու իրավունքների վերաբերյալ մտահոգությունների պատճառով։ Ինչպես փոխանցում է Associated Press-ը, որոշումը հիմնավորել է Եգիպտոսի դերով Իրանի հետ հակամարտության կարգավորման գործընթացում։ Ռուբիոն նշել է, որ Կահիրեն կարևոր դեր է ունեցել Վաշինգտոնի և Թեհրանի միջև միջնորդական ջանքերում։ Պետ դեպարտամենտից հայտնել են, որ մարդու իրավունքների հարցերը շարունակում են քննարկվել ԱՄՆ Եգիպտոս երկողմ հարաբերությունների շրջանակում։ 320 միլիոն դոլարը Եգիպտոսին ամեն տարի տրամադրվող մոտ 1.3 միլիարդ դոլարի ամերիկյան ռազմական օգնության մի մասն է։ Այս միջոցներով պաշտոնական Կահիրեն կարող է ձեռք բերել ամերիկյան արտադրության ռազմական տեխնիկա։ Հայաստանում եւ աշխարհում տեղի ունեցողին հետևեք Radio Aurora-ի սոցիալական հարթակներում Facebook, Instagram, TikTok, Telegram, YouTube, ինչպես նաեւ avroranews.am կայք։ Մեր հաջորդ հանդիպումը մեկ ժամ անց է։

0: Երևանում ժամը 16-ն է։ Ավրորա Մեդիան ներկայացնում է լուրեր։
1: Ավրորա Նյուս լրատվական թիմը ներկայացնում է նորություններ, լսեք մեզ ռադիո Ավրորա 100.7 և Kiss FM 88.3 հաճախականություններով, ձեզ համար էլ աշխատում է Լիլիթ Աղաջանյանը։ Աշխատանքի և բարեկեցության նախարարությունը հիշեցնենք շրջանառության մեջ է դրել նախագիծ, որով 2027 թվականի հունվարի 1-ից Հանրապետությունում բարձրանալու է կենսաթոշակների և նպաստների չափը։ Այսօր հրավիրված ասուլիսում նախարարության կենսաթոշակային ապահովության և այլ վճարների քաղաքականության վարչության պետ Անահիտ Գալստյանը նշեց, որ այդ փոփոխությունը առնչվելու է շուրջ 700 000 մարդու։ Բարձրացումները կատարվում են մի քանի գործոնով պայմանավորված։ Նախ կավելանա աշխատանքային կենսաթոշակի չափը, որը այսօր 34 000 դրամ է, հունվարի 1-ից այն կդառնա 34 500, սա նշանակում է, որ ցանկացած աշխատանքային կենսաթոշակ 500 դրամով առնվազն պիտի ավելանա։ Ավելացնում ենք նաև նվազագույն կենսաթոշակի չափը, որը այսօր 46 000 դրամ է, կդառնա 47 000 դրամ։ Կավելանան հաշմանդամության աշխատանքային կենսաթոշակները, խորը հաշմանդամության դեպքում 40% չափով, ֆունկցիոնալության ծանր աստիճանի սահմանափակման հաշմանդամություն ունենալու դեպքում 20% չափով, ասել է Անահիտ Գալստյանը։ Կենսաթոշակը նվազագույնը բարձրանալու է 500 դրամով, առավելագույնը 1200 դրամով։ Ինչ վերաբերում է զինվորական կենսաթոշակներին, ապա Անահիտ Գալստյանը նշել է, որ այստեղ երկու խումբ ավելացում ունի՝ պարտադիր ժամկետային ծառայության շարքային կազմի հաշմանդամություն ունեցող ծառայողների կենսաթոշակները կբարձրանա 1400 դրամով, զոհված մահացած ծառայողի ընտանիքի անդամին տրվող կենսաթոշակը ևս կբարձրանա 1400 դրամով, իսկ արդեն սպայական ենթասպայական կազմի կենսաթոշակները կավելանան միջինը 1144 դրամով։ Հայաստանը շահագրգռված է շարունակել փոխշահավետ համագործակցությունը Եվրասիական տնտեսական միության շրջանակում, այս մասին հայտարարել է վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանը ԵԱՏՄ միջկառավարական խորհրդի նիստում, որին մասնակցել է տեսակապով։ ԵԱՏՄ-ի հիմնարար սկզբունքներից մեկը ապրանքների, ծառայությունների և աշխատուժի ազատ տեղաշարժն է, ցավոք գործնականում այդ սկզբունքները լիարժեք չեն իրականացվում, ասել է Փաշինյանը։ Նրա խոսքով մի շարք սահմանափակումներ և վարչական միջոցներ շարունակում են խոչընդոտել ընդհանուր շուկայի լիարժեք գործունեությունը։ Փաշինյանը նաև նշել է, որ Հայաստանից Ռուսաստան ապրանքների արտահանման հետ կապված որոշ հարցերի շուրջ մինչև այժմ էական առաջընթաց չի արձանագրվել, սակայն անհրաժեշտ է շարունակել կառուցողական երկխոսությունը առկա խոչընդոտները վերացնելու համար։ Վարչապետը նաև խոսել է Թրիպ նախագծի մասին, նշելով, որ այն կբացի ուղիղ երկաթուղային հաղորդակցություն Հայաստանի և Ադրբեջանի միջև։ Միաժամանակ նախագիծը հնարավորություն կտա ինտեգրել Հայաստանը միջազգային երկաթուղային ցանցին և ստեղծել հնարավորություն Պարսից Ծոցի և Սևծովի միջև երկաթուղային հաղորդակցության ձևավորման համար։ Սա կդառնա դարակազմիկ իրադարձություն տրանսպորտային կապերի ոլորտում, փոփոխություն Հայաստանի, Ադրբեջանի, Վրաստանի և Իրանի համար։ Ներկայացումով հանդիպման ընթացքում ես գործընկերներից տեղեկացրի տարածաշրջանային տրանսպորտային կապերի ապաշրջափակման գործընթացի որոշ նրբությունների մասին, որը ընդնանում է Հայաստանի եւ Ադրբեջանի միջև խաղաղության հաստատման արդյունքում։ Մենք ակնկալում ենք որոշումներ, որոնք մասնավորապես կհանգեցնեն Հայաստանի Հանրապետության երկաթուղիների արդյունավետության բարձրացմանը, ապրանքների, ծառայությունների, կապիտալ եւ աշխատուժի ազատ տեղաշարժի ապահովումը անկասկած ԵԱՏՄ ընդհանուր շուկայի լիարժեք գործնեության հիմքն է, նշել է Հայաստանի վարչապետը։ Ռուսաստանը հույս ունի, որ Հայաստանը կշարունակի կառուցողական աշխատանքը Եվրասիական տնտեսական միությունում, այս մասին հայտնել է Ռուսաստանի փոխվարչապետ Ալեքսեյ Օվերչուկը։ Մենք աշուշտ ձգտում ենք դրան եւ Հայաստանը տեսնում ենք որպես Եվրասիական տնտեսական միության մասնակից։ Մեր առևտուրը բարձրակետային 2024 թվականին հասել էր 12.4 միլիարդ դոլարի եւ մենք իհարկե հուսով ենք, որ Հայաստանը կշարունակի կառուցողական աշխատանքը Եվրասիական տնտեսական միության մյուս մասնակից պետությունների հետ միասին, նշել է Օվերչուկը։ Ուժեղ Հայաստան կուսակցության ղեկավար Սամվել Կարապետյանը դատարանում հաղթել է քաղաքագետ Ռուբեն Մերաբյանին։ Դատարանը պարտավորեցրել է Ռուբեն Մերաբյանին սույն քաղաքական գործով դատական վճիրը օրինական ուժի մեջ մտնելուց հետո մեկ շաբաթյա ժամկետում Facebook սոցիալական կայքում իր օգտահաշվի միջոցով ներողություն խնդրել Սամվել Կարապետյանից վիրավորական արտահայտությունների համար։ 3 միլիոն Հայաստանի Հանրապետության դրամի որպես վիրավորանքի համար փոխհատուցում վճարելուն պարտավորեցնելու պահանջը դատարանը մերժել է։ Դատարանը վերացրել է Սերժ Սարգսյանի բացակայելու արգելք խափանման միջոցը, դատավորը հիմնավորել է, որ որևէ հիմք չկա ենթադրելու, որ Հայաստանի երրորդ նախագահը դատաքննության փուլում կարող է դիմել փախուստի։ Մինչ այդ, սակայն, դատարանը մերժել է Սերժ Սարգսյանի պաշտպանների միջնորդությունը երրորդ նախագահի նկատմամբ քրեական գործը կարճելու հետ կապված։ Հիշեցնենք, Սերժ Սարգսյանը մեղադրանքի առաջադրվել պաշտոնյական լիազորություններ անցնելու համար, ըստ որի նա 2000-ից 2007 թվականներին զբաղեցնելով պաշտպանության նախարարի պաշտոնը, անտեսել է կառավարության համապատասխան որոշումների պահանջը և օտարել պաշտպանության նախարարության հաշվեկշռում գտնվող պատմության և մշակույթի անշարժ հուշարձան համարվող Գյումրու Սևբերդ ամրոցն ու հարակից հողատարածքը։ Մեղադրանքի համաձայն դրա հետևանքով պետության օրինական շահերին էական վնաս է պատճառվել, որը անզգուշությամբ առաջացրել է ծանր հետևանքներ։ Մեր պահանջն է չարտահանցնել ադրբեջանցի զինծառայողին առանց որևէ նախապայմանի, բողոքի ակցիա է ընթանում ազգային անվտանգության ծառայության շենքի մոտ։ Իշխանությունները պետք է սա օգտագործեն որպես լծակ կամ բանակցային գործոն Բաքվում պահվող հայ գերիների վերադարձի համար։ Մենք այստեղ ենք, որ պահանջենք առաջնահերթություն տալ հայ գերիներին, բողոքի ակցիայի ժամանակ հայտարարել է Նիկոլ Աղբալյան ուսանողական միության անդամներից մեկը։ Հունգարիայի կառավարությունը մտադիր չէ ռազմական տեխնիկա ուղարկել Ուկրաինայի, այս մասին Bloomberg-ի հետ հարցազրույցում հայտարարել է Հունգարիայի արտաքին գործերի փոխնախարար Դյորթ Վելկին։ Ոչ մի զինվոր, ոչ մի զենք որոշումը բխում է Հունգարիայի շահերից երկրում խաղաղություն ապահովելու համար։ Սա մեզ համար չափազանց կարևոր է, նշել է Պաշտոնյան։ Հունգարիայի պաշտպանության փոխնախարարը հայտարարել է, որ պատերազմից տուժած հարևան երկրին Բուդապեշտի աջակցությունը սահմանափակվելու է էլեկտրաէներգա մատակարարմամբ և մարդասիրական օգնության տրամադրմամբ։ Ֆրանսիայում աշակերտները այսօր ավակ դպրոցների հարակից տարածքներում շարունակում են հրկիզումներ կատարել ու բախվել ոստիկանության հետ։ Բողոքի շարժումը, որի հետևանքով շուրջ 400 կրթական հաստատություն ստիպված է եղել փակվել, շարունակում է նոր թափ հավաքել։ Ֆրանսիայում աշակերտները դժգոհում են դասաժամերը չափազանց երկար լինելուց, պայմանները անբավարար, դասարանները լեփլեցուն, դասարսենյակները չափազանց շոգ, իսկ աշխատակից աշակերտների բացակայությունները չափազանց հաճախակի։ Կառավարությունը հայտարարել է, որ աշակերտների բարձրացրած խնդիրները հիմնավոր են, սակայն դատապարտել նրանց գործողությունները։ Ֆրանսիայում աշակերտները ոստիկանությանը մեղադրում են անհամաչափ ուշ կիրառելու և վնասվածքներ պատճառելու համար, նշելով, որ բողոքի ակցիաները ցրելու նպատակով ոստիկանությունը պարբերաբար արցունքաբեր գազ է կիրառում։ Շարժման մեկնարկից ի վեր Ֆրանսիայում ավագ դպրոցների առնվազն 65 աշխատակից է վիրավորվել, այդ թվում 40 տնորեն, վիրավորվել է շուրջ 170 աշակերտ, իսկ ավելի քան 100 ավագ դպրոց լուրջ վնասներ կրել։ Ավելի վաղ հաղորդվել էր, որ ցույցերի ընթացքում վիրավորվել է 83 իրավապահ։ Այս ժամի համար առանձնացրել էինք այսքանը, մնացեք Avrora News-ի հետ, որպեսզի բաց չթողնեք ամենակարևոր նորությունները։
0: Радио джаз, когда душа требует джаза.

0: Ավրորա Մեդիան ներկայացնում է լուրեր։
1: Ավրորա Նյուս լրատվական թիմը ներկայացնում է նորություններ, լսեք մեզ ռադիո Ավրորա 100.7 և Քիս FM 88.3 հաճախականություններով, ձեզ համար էլ աշխատում է Լիլիթ Աղաջանյանը։ Քրեական վարույթի շրջանակում ադրբեջանի քաղաքացի Նասիմ Ռահիմ-օղլի Մուսաևը կալանավորվել է 2 ամիս ժամկետով, այս մասին Ավրորա Նյուզին տեղեկացրել է քննչական կոմիտեի մամուլի քարտուղար Կիմա Ավդալյանը։ Ավելի վաղ հայտնել էինք, որ հայ կնոջ վրա կրակած ադրբեջանցու նկատմամբ քրեական վարույթ է հարուցվել մի քանի հոդվածներով։ Հիշեցնենք, ազգային անվտանգության ծառայությունը հայտնել էր, որ ադրբեջանցի զինծառայողը ապօրինի հատել է Հայաստանի պետական սահմանը և Սյունիքի մարզի Շաքի բնակավայրում կրակել Հայաստանի քաղաքացու ոտքին։ Ադրբեջանցի ըստ այդ երկրի պաշտոնական կառույցների անհայտ հանգամանքներում ծառայության վայրը լքել է սեպտեմբերի 29-ին ըստ Հայաստանի ազգային անվտանգության ծառայության, այդ մասին Ադրբեջանը հայտնել էր հայկական կողմին։ Նշենք նաև, որ բացի կնոջից վիրավորում էին ստացել նաև նրա 2 երեխաները, նրանք տեղափոխվել են Երևան բժշկական կենտրոններից մեկը։ Ադրբեջանական լրատվամիջոցները ևս նոր մանրամասներ են հրապարակել զինծառայող Նասիմ Մուսաևի անհետացման վերաբերյալ։ Նրա հարազատների փոխանցումը զինծառայողի անհետանալուց առաջ Զորամասում լուրջ միջադեպ է տեղի ունեցել, որի ընթացքում Մուսաևը խնդիրներ է ունեցել պայմանագրային զինծառայողների և ճաշարանի աշխատակցի հետ։ Հարազատներից մեկը պնդում է, որ միջադեպի հետաքննության ժամանակ մի քանի զինծառայող քնիչի ներկայությամբ հայտնել են, որ դեպքի օրը որոշ պայմանագրային զինծառայողներ ենթադրաբար եղել են ալկոհոլի ազդեցության տակ։ Այս տեղեկությունը պաշտոնապես չեն հաստատվել։ Մուսաևի ընտանիքը կասկածի տակ է դնում նաև այն վարկածը, թե նա ինքնակամ լքել է Զորամասը, հարազատների խոսքով մի քանի օր շարունակ իրենք չեն կարողացել Զորամասի հրամանատարությունից հստակ տեղեկություն ստանալ նրա գտնվելու վայրի մասին և դիմել են Ադրբեջանի նախագահ Ալիևին և պաշտպանության նախարար Զաքիր Հասանովին։ Ադրբեջանի գլխավոր դատախազությունը հայտնել է, որ Մուսաևի ծառայության վայրում չլինելու փաստով սեպտեմբերի 26-ին սկսվել են որոնողական աշխատանքներ, իսկ հետաքննության արդյունքում հիմքեր են հայտնաբերվել կարծելու, որ նա ինքնակամ լքել է Զորամասը։ Նրա նկատմամբ քրեական գործ է հարուցվել Ադրբեջանում ևս, հետագայում հաստատվել, որ Մուսաևը գտնվում է Հայաստանում և ձերբակալվել է հայ իրավապահների կողմից։ Բյուրեղավանում խմելու ջրի որակի վերաբերյալ լաբորատոր փորձաքննությունները իրականացվում են ամենօրյա ռեժիմով։ Վերջին օրերին շեղումներ չեն հայտնաբերվել, սակայն ամբողջ գործընթացը դեռ չի ավարտվել։ Այս մասին Սպուտնիկ Արմենիային ասել է Հայաստանի առողջապահության և աշխատանքի տեսչական մարմնի ղեկավար Սլավիկ Սարգսյանը։ Սարգսյանի խոսքով Վեոլա ջուրու ուսումնասիրությունները իրականացնում իր ներքին վերահսկողական ընթացակարգերի շրջանակում, իսկ ԱՏՄ-ի նմուշների հետազոտությունը իրականացվում է մրցույթով ընտրված անկախ կազմակերպությունը։ Մենք ամենօրյա ռեժիմով ստանում ենք փորձաքննության տվյալները, մեզ մոտ հարցեր առաջանալու դեպքում դիմում ենք այդ կազմակերպությանը կամ առաջարկներ ներկայացնում։ Ինչպես սկզբում նշեցի, միայն ամփոփելուց հետո կարող ենք վերջնական ասել խնդիր կա թե ոչ, նշել է Սարգսյանը։ Առողջապահության տեսչական մարմնի ղեկավարի խոսքով ինքը ամենօր տեղեկանք է ստանում Բյուրեղավանում իրականացված փորձաքննությունների արդյունքների, ինչպես նաև այդ կետերի վերաբերյալ, որտեղ անհրաժեշտության դեպքում պետք է լրացուցիչ նմուշ առում իրականացվի։ Վերջին օրերին որևէ խնդիր չի եղել, ուղղակի ճիշտ չի ընթացքում խոսել թաքցնելու ոչինչ չունենք, բայց ամփոփելուց հետո միայն կներկայացնենք ամբողջական պատկերը, նշել է Պաշտոնյան։ Այլևս կանոններ չկան, նախագահ Զելենսկին հայտարարել է, որ Պուտինը կարգադրել է հանել Ուկրաինային հարվածելու սահմանափակումները։ Ուկրաինական հետախուզությունը գտել է հաղորդագրություններ, որոնց համաձայն դեռևս սեպտեմբերին Պուտինը ռուս զինվորականներին ցուցում է տվել հրաժարվել օթային հարձակումների մասին նախկին սահմանափակումներից։ Զելենսկին այս որոշումը կապում է ուկրաինական քաղաքների և քաղաքացիական ենթակառուցվածքների, դպրոցների, հիվանդանոցների և այլ օբյեկտների ուղղությամբ ռուսական հարվածների կտրուկ ուժեղացման հետ։ Կիևում ռուսական հարվածներից հետո փակել են Դնեպրի վրայով անցնող կամուրջների երթևեկությունը, և քաղաքում հսկայական խցանումներ են առաջացել։ Ռուսական զորքերը օրվա ընթացքում 3 անգամ անօթաչու թռչող սարքերով հարձակվել են Կիևի հարավային կամրջի վրա։ Ավտոտրանսպորտի և մետրոյի գնացքների համար նախատեսված կամուրջը փակ է։ Քաղաքային վարչակազմը հայտնել է, որ կամրջի վրա վնասվել են հենասյուները, արգելափակոցը, ճանապարհային ծածկույթը և մետրոպոլիտենի համար պաշտպանիչ բետոնե ծածկույթը։ Ուկրաինան չի կարողանա անդամակցել Եվրամիությանը 2027 թվականի հունվարի 1-ին, այս մասին Կուրիեր դե լա Սերային տված հարցազրույցում հայտնել է Եվրամիության ընդլայման հարցերով Եվրահանձնակատար Մարտա Կոսը։ Նրա խոսքով այդ ամսաթիվը նշել է Զելենսկին, սակայն անդամակցությունը կախված է չափանիշների կատարումից և չի նախատեսում, այսպես ասած, զեղչեր կամ արտոնություններ։ Մարտա Կոսը հավելել է, որ Եվրամիությունը հաշվի կառնի պատերազմի պայմանները և կշարունակի աջակցել Ուկրաինային։ Ես Թրամփին աջակցում էի, վստահեմ, որ ձեզնից շատերն էին աջակցում նրան ընտրություններում։ Այո, բացահայտքը նադատում եմ ամերիկացիների հետ բանակցություններ վարելիս ուղղակիորեն ասում նրանց իմ դիրքորոշման մասին, հայտարարել է Բելարուսի նախագահը։ Լուկաշենկոն նաև ուշադրություն է հրավիրել ԱՄՆ գործընկերոջ գործողություններում առկա իրարամերժ իրավիճակին։ Առավոտյան մի բան է ասում, երեկոյան մեկ այլ բան։ Հարգելի վարորդներ եւ առավել եւս ապագա վարորդներ, հրավիրում եմ բոլորիդ ուշադրությունը։ Վարորդական իրավունքի վկայական ստանալու որակավորման տեսական քննությունների նոր հարցաշարերը արդեն հրապարակվել են ruatpolis.am հարթակում։ Դրանք հասանելի են հայերեն, ռուսերեն, անգլերեն, արաբերեն եւ պարսկերեն լեզուներով, հայտնում է ներքին գործերի նախարարությունը։ Հարցաշարերը բաժանված են երկու հիմնական խմբի՝ A, B, C, D եւ T։ ABC կարգերի խմբի հարցաշարը ներառում է 1050 հարց, որոնցից 11-ը նորեն։ Այն նախատեսված է մոպեդներ, մոտոցիկլներ, տրիցիկլներ, քվադրացիկլներ, ինչպես նաև թեթև մարդատար եւ բեռնատար ավտոմեքենաներ առանց կցորդի վարելու իրավունք ստանալու համար։ D եւ T կարգերի խմբի հարցաշարը ներառում է 1380 հարց, որոնցից 437-ը նորեն։ Այն նախատեսված է ավտոբուսներ եւ տրոլեյբուսներ վարելու իրավունք ստանալու համար։ Նոր հարցերը տեստում կներառվեն հրապարակումից 30 օր անց։ Հարցաշարերում բարելավել են նաև հարցերին կից պատկերների որակը, դրանք մշակելիս հաշվի են առնվել քաղաքացիների դիտարկումներն ու առաջարկությունները, այդ թվում թարգմանություններում նախկինում արձանագրված սխալների վերաբերյալ արձագանքները, կատարվել են համապատասխան շտկումներ, վերացվել նաև իմաստային բնույթի խնդիրներ։ Հիշեցնենք, 2026 թվականի սեպտեմբերի 1-ից վարորդական իրավունքի վկայական ստանալու տեսական քննությունները անցկացվում են նոր կարգով, նախկինում գործող միասնական հարցաշարը տարբերակվել է ըստ տրանսպորտային միջոցների կարգերի խմբերի։ Նոր մոտեցումը հնարավորություն է տալիս առավել հասցեական գնահատել դիմորդների տեսական գիտելիքները, որոնք անհրաժեշտ են համապատասխան տրանսպորտային միջոցը անվտանգ և օրինական վարելու համար։ Այս ժամի համար առանձնացրել էինք այսքանը, մնացեք Ավրորա Նյուզի հետ, մշտապես տեղեկացված լինելու նոր զարգացումների վերաբերյալ։ Դեռ կհանդիպենք։

many times my life and soul have been laid down for you.

0: Ավրորա Մեդիան ներկայացնում է Լուրեր։
1: Ավրորա Նյուզն է աշխատում ուղիղ եթերում, այս պահին ներկայացնենք Լուրեր աշխարից եւ Հայաստանում տեղի ունեցողից։ Լսեք մեզ Ռադիո Ավրորա 100.7 եւ Kiss FM 88.3 հաճախականություններով, ձեզ համար էլ աշխատում է Լիլիթ Աղաջանյանը։ Ռուսաստանը Հայաստանից արձագանք է ակնկալում հայկական երկաթուղու երկու հատվածների՝ Երասխից միջև Նախիջևանի սահման եւ Գյումրիից միջև Թուրքիայի սահման վերականգնման վերաբերյալ առաջարկին։ Այս մասին լրագրողներին հայտարարել է Ռուսաստանի Դաշնության փոխվարչապետ Ավերչուկը։ Մենք աջակցում ենք այդ հատվածների վերականգնմանը եւ պատրաստ ենք մասնակցել ու աջակցել Հայաստանի Երասխից միջև Նախիջևան եւ Գյումրիից միջև Թուրքիայի սահման տրանսպորտային կապը ապահովելու նպատակով, ասել է Ալեքսեյ Ավերչուկը, պնդելով, որ այդ որոշումները Ռուսաստանում նախագահի մակարդակով ընդունվել են դեռևս հունվարին։ Մենք սպասում ենք, թե հայկական կողմը ինչպես կարձագանքի դրան կարծում է մոտ ժամանակներս, շատ կարևոր հանդիպումներ կկայանան, որոնք թույլ կտան այս հարցը առաջ մղել, նշել է Ռուսաստանի Դաշնության փոխվարչապետը։ Հիշեցնենք, 2025 թվականի դեկտեմբերին Հայաստանի վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանը Ռուսաստանին կոչ էր արել հնարավորինս արագ վերականգնել Հայաստանի տարածքում գտնվող դեպի Ադրբեջանի եւ Թուրքիայի սահմաններ տանող երկաթուղային հատվածները։ Նույն ամսին Հայաստանի վարչապետը հայտարարել էր, որ եթե այդ հատվածների վերականգնման հարցում դժվարություններ առաջանան, Հայաստանը պատրաստ է դրանք հետ վերցնել ռուսական կողմի կոնսենսիո կառավարությունից։ Արդեն այս տարվա հուլիսին Փաշինյանը չէր բացառել նաեւ հայկական երկաթուղիների ռուսական կոնսենսիայի հարցով արբիտրաժ դիմելու հնարավորությունը։ Սա մեր սեփականությունն է, Հայաստանը պետք է հնարավորություն ունենա երկաթուղիները օգտագործելու այնպես, ինչպես նպատակահարմար է համարում։ Մենք ցանկանում ենք հարցը լուծել բարեկամաբար, ամեն դեպքում այն լուծվելու է, եթե տարաձայնություններ առաջանան դրանք հետո կքննարկենք արբիտրաժում, ասել էր Հայաստանի վարչապետը։ Անհետևանք լինելու պատճառով այս ամեն ինչը կրկնվում է, ցավոք սրտի այս երևույթները շարունակական են լինելու, որովհետև մեղավորները չեն պատժվում։ Հայաստանի Հանրապետությունն էլ այդպես է գործում, կարծես որևէ մի բան է կատարվում, Հայաստանի սահմանները չեն ներխուժում ահաբեկիչներ։ Ազգային անվտանգության ծառայության շենքի դիմաց բողոքիակցիայի ժամանակ հայտարարեց ազգային ժողովի նախկին պատգամավոր Գառնիկ Դանելյանը։ Նրա խոսքով տեղի ունեցածի վերաբերյալ իշխանությունների արձագանքը բավարար չէ, իսկ անպատժելիության մթնոլորտը կարող է հանգեցնել նոր դեմքերի։ Գառնիկ Դանելյանի խոսքով, եթե համապատասխան ծառայությունները տեղեկացված են եղել, ինչու սահմանամերձ համայնքների բնակիչներին չեն զգուշացրել այդ մասին։ Ո՞վ է իմացել, որ Հայաստանի Հանրապետության տարածքում ադրբեջանցի կամ մեր բնակիչները հաստատ չեն իմացել։ Իսկ եթե պատկան ծառայությունները իմացել են եւ հանցավոր անգործություն դրսեւորել այդ մարտիկ, պիտի պատասխանատվություն կրեն, ասաց Գառնիկ Դանելյանը։ Ընդդիմադիր գործիչը քննադատեց նաեւ պետական կառույցների աշխատանքի վերաբերյալ իշխանությունների մոտեցումները, հայտարարելով, որ համապատասխան ծառայությունները պետք է զբաղվեն իրենց ամիջական գործառույթներով։ Գառնիկ Դանելյանի խոսքով տեղի ունեցածը պետք է նախ ուսումնասիրվի եւ գնահատական ստանա Հայաստանի Հանրապետությունում, իսկ հետագա բանակցությունների ընթացքում պետք է հաշվի առնվի նաեւ տուժած ընտանիքի դիրքորոշումը։ Բելարուսի նախագահ Լուկաշենկոն հայտարարել է, որ չնայած Ուկրաինայում հակամարտության վերաբերյալ Մինսկի դիրքորոշման որոշ առանձնահատկությունները ինքը միշտ կկանգնի Ռուսաստանի կողքին եւ երբեք դավաճան չի լինի։ Իհարկե, ես Ուկրաինայի հակամարտության վերաբերյալ որոշ հարցերում առանձնահատուկ տեսակետ ունեմ։ Այո, հակամարտության որոշ ասպեկտների վերաբերյալ ես ունեմ իմ սեփական պատկերացումները, սակայն մենք միշտ հավատարիմ կմնանք մեր ընդհանուր ուղուն։ Եթե Ռուսաստանի ղեկավարությունը որոշում կայացնի, մենք միշտ կկանգնենք ձեր կողքին, անգամ այն տեղի ունեցող իրադարձությունների վերաբերյալ մեր առանձնահատուկ ընկալումից։ Մենք երբեք դավաճաններ չենք եղել, ասել է Լուկաշենկոն։ Նա ընդգծել է, որ Ուկրաինայի հակամարտությունը հաճախ քննարկում է Ռուսաստանի նախագահ Պուտինի հետ։ Մենք մեր մտածումները ավելի մանրամասն ենք քննարկում եւ նա եւ ես գիտենք, թե ինչ է կատարվում շփման գծում, ասել է Լուկաշենկոն։ Ուկրաինան ստացել է հրադադարի 4 առաջարկ Հնդկաստանից, Թուրքիայից, Եգիպտոսից եւ ԱՄՆ-ից։ Այս մասին էլ հայտարարել է Ուկրաինայի արտգործնախարար Անդրեյ Սիբիգան։ Մենք ունենք 4 առաջարկ, ամենալայնը Հնդկաստանի առաջարկն է էներգետիկա եւ հրադադար սևծովում։ Նրա խոսքով նմանատիպ առաջարկներով եւ հրադադարի տարբերակներով հանդես են եկել Թուրքիան ու Եգիպտոսը։ Եվ կա նաեւ 4-րդ առաջարկը ԱՄՆ-ից էներգետիկ հրադադարի մասին, ասել է նախարարը։ Սիբիգան նշել է, որ այն քննարկվել է Դոնալդ Թրամփի եւ Վլադիմիր Զելենսկու հանդիպան ժամանակ։ Fly Dubai ավիաընկերության Արաբական Միացյալ Էմիրություններից Թել Ավիվ ուղևորվող ինքնաթիռի զավթման փորձի ընթացքում ծանր վիրավորված հնդի օդաչու Սմիթ Մաչահարը դեպքից հետո առաջին անգամ ներկայացրել է օդաչուի խցիկում տեղի ունեցած մարամասները նախքան դուռը բացելը։ Հնդկաստանի վարչապետ Նարենդրա Մոդիի հետ տեսազանգի ընթացքում կապիտան Մաչահարը նշել է, որ եղել է հատակին ընկած, մինչև երկրորդ օդաչուն շարունակել է հարձակվել իր վրա։ Նա միաժամանակ գիտակցել է, որ օդանավը արագորեն կորցնում է բարձրությունը և անհրաժեշտ է քայլեր ձեռնարկել։ Ես վիրավոր ընկած էի հատակին, բայց ինքս ինձ ասացի, որ պետք է վերջին ջանքը գործադրեմ ու ներսից բացեմ դուռը, պատմել է օդաչուն, որպիսի մյուս մարդիկ մտնեն խցիկ և նույնպես օգնեն իրավիճակը վերահսկողության տակ վերցնել։ Անշուշտ ես պայքարում էի սեփական կյանքիս համար, բայց միևնույն ժամանակ հասկանում, որ թույլ չեմ տա, որ մյուսները զոհվեն, նշել է օդաչուն։ Թարմ լրահոսով մեր հաջորդ հանդիպումը 1 ժամ անց է։
0: Радио Джаз. Умная музыка.

0: Ավրորա Մեդիան ներկայացնում է լուրեր։
1: Բարև ձեզ, ուղիղ եթերում լուրերի ժամն է, այժմ կարևոր և ուշագրավ իրադարձությունների մասին կներկայացնենք, որոնք տեղի են ունեցել վերջին 1 ժամվա ընթացքում, ձեզ համար աշխատում է Լիլիթ Աղաջանյանը։ Կրակոցներ են հնչել Երևանում, ինչի հետևանքով կա վիրավոր։ Շամշյանքոմի հաղորդմամբ այսօր ժամը 17:10 սահմաններում Երևանի 103 շտապօգնության բժիշկների հերթապահումը Մինա Սավետիսյան երկրորդ հասցեից հրազենային վնասվածքով Միքայլյանի անվան վիրաբուժության ինստիտուտ է տեղափոխել մի տղամարդու։ Շտապօգնության բժիշկները նախ տեղում առաջին բուժօգնություն են ցուցաբերել նրան, ապա ծայրահեղ ծանր վիճակում տեղափոխել հիվանդանոց։ Ավրորա Նյուզը կապ հաստատեց ներքին գործերի նախարարության հետ մանրամասներ ճշտելու համար։ Վնասվածքով բժշկական կենտրոն տեղափոխված անցկա, այս պահին ներքին գործերի նախարարության ոստիկանության ծառայողները ձեռնարկում են միջոցառումներ դեպքի բոլոր հանգամանքները պարզելու ուղղությամբ, Ավրորա Նյուզին հայտնել են գերատեսչությունից։ Մոլդովայի մայրաքաղաք Քիշնևի օդանավակայանը տարհանել են պայթյունի սպառնալիքի պատճառով, ուղևորներին և աշխատակիցներին դուրս են բերել շենքից հնարավոր ականապատման մասին ահազանգից հետո։ Դեպքի վայրում աշխատում են արտակարգ ծառայությունները և Մոլդովայի ներքին գործերի նախարարության մասնագիտացված ստորաբաժանումները։ Չվերթների գրանցումը ժամանակավորապես կասեցրել են, մեկնումների չվացուցակում հնարավոր են փոփոխություններ, սահմանապահ ոստիկանություն ուղևորներին կոչ արել հետևել իրենց չվերթների կարգավիճակին առցանց չվացուցակում և պահպանել հանգստություն։ Եվս մեկ անգամ նշենք, որ այս ամենը վերաբերում է Մոլդովային։ Ազգային ժողովի ուժեղ Հայաստան խմբակցությունը ևս չի մասնակցելու հայ առաքելական եկեղեցում առկա խնդիրներն ուսումնասիրելու նպատակով ստեղծված քննիչ հանձնաժողովի աշխատանքներին, այս մասին 24 News-ին հայտնել է խմբակցության ղեկավար Տիգրան Աբրահամյանը։ Նրա խոսքով ստեղծված օրակարգը կեղծ է, իշխանությունները պետք է ուշադրություն դարձնեն հայկական հոգևոր ժառանգության պահպանմանը։ Հիշեցնենք, հայ առաքելական Սուրբ Եկեղեցու հարցով ազգային ժողովում քննիչ հանձնաժողովը ստեղծվել է այսօր, հանձնաժողովը կղեկավարի քաղաքացիական մանագրից պատգամավոր Արման Եղոյանը։ Հայաստանում 2025 թվականից ի վեր շին հրապարակներում 33 դժբախտ դեպք է գրանցվել, այս տվյալը ասուլիսի ժամանակ ներկայացրել է առողջապահական և աշխատանքի տեսչական մարմնի ղեկավար Սլավիկ Սարգսյանը։ 2025 թվականի ընթացքում տեղի ունեցել 25 դժբախտ դեպք, ինչի հետևանքով մահացել է 10, վնասվածքներ ստացել 15 մարդ։ 2026 թվականին 8 դժբախտ դեպք է եղել, բայց գրանցվել է 9 մահ, ասել են։ Սարգսյանի խոսքով նախորդ տարի 30 վարչական վարույթ է հարուցվել, նա պարզաբանել է, որ 1 դեպքի վերաբերյալ կարող է մի քանի վարույթ հարուցվել, քանի որ դժբախտ դեպքի պարագայում առանձին վարույթ կարող է հարուցվել կառուցապատողի սխալի վերաբերյալ, բայց հետո մեկ այլ վարույթ լինի, երբ պարզվի, որ այնտեղ գործող այլ ՍՊ-ի աշխատակից է խախտումն արել։ Ընթացիկ տարում էլ 10 վարչական վարույթ է հարուցվել տեսչական մարմնում, տեսչական մարմինը վարույթ է հարուցում, եթե դեպքը կապված է անվտանգության նորմերի խախտման հետ։ Օկուպացված Շուշիում տեղի ունեցել Թուրքիայի, Վրաստանի և Ադրբեջանի պաշտպանության նախարարության ղեկավարների եռակողմ հանդիպումը։ Հանդիպան ընթացքում նշվել է ժամանակակից մարտահրավերների, ինչպես նաև տարածաշրջանի անվտանգությանը սպառնացող գործոնների դեմ պայքարի համատեղ ջանքերը համատեղելու կարևորությունը։ Երեք երկրների պաշտպանության նախարարները ընդգծել են եռակողմ վարժանքների և մարզումների շրջանակի ընդլայման կարևորությունը։ Հավելենք, որ երեք երկրների պաշտպանության նախարարները նաև միմյանց հետ առանձին հանդիպումներ են անցկացրել։ Եվրահանձնաժողովը հերքել է Կիևի պնդումը, թե Ուկրաինան ունի 27 միլիարդ եվրոյի բյուջետային ֆինանսավորման պակաս, այս մասին Բրյուսելում կայացած ճեպազրույցում հայտնել է Եվրահանձնաժողովի մամուլի ծառայության ղեկավար Պաուլա Պինյոն։ Մենք երբեք չենք ասել, որ Ուկրաինան ունի բյուջետային ֆինանսավորման պակաս, այս մասին միայն հաղորդվել է լրատվամիջոցներում։ 3-1 խորհրդակցություններ անցկացրեցինք և եկանք այն եզրակացության, որ այդ պակասը չկա։ Բրյուսելում կայացած ճեպազրույցում հայտարել է Եվրահանձնաժողովի մամուլի ծառայության ղեկավար Պինյոն, պատասխանելով ուկրաինացի լրագրողների հարցերին, թե ուր է հանհետացել այդ բյուջետային բացը, Պինյոն խորհուրդ է տվել դիմել ուկրաինական ղեկավարությանը, որը դա ավելի լավ կկարողանա բացատրել։ Եվրոպան հենց նոր համաձայնել է շուկա հանել իր կուտակած դիզելային վառելիքի հսկայական պաշարները, գործընթացը կսկսվի անհապաղ, հայտարարել է ԱՄՆ-ի նախագահ Դոնալդ Թրամփը։ Ավելի վաղ լրատվամիջոցները գրում էին, որ ԱՄՆ-ն վարչակազմը Ֆրանսիայից և Գերմանիայից պահանջել է սկսել օգտագործել դիզելի արտակարգ պաշարները, որպեսզի նվազեցնեն վառելիքի համաշխարհային գները։ Վաշինգտոնը չի ենթարկվելու դեպքում սպառնացել էր ամերիկյան դիզելի ներմուծման արգելքով։ Ռուսաստանի Դաշնության Հերկուց քաղաքում 28-ամյա լաբորանտը մահացել է վարակիչ բակտերիա պարունակող փորձանոթը պատահաբար կոտրելուց հետո։ լաբորատորիայի աշխատակիցը Դարիա Անունով Զաբայկալիայում աշխատել է ժանտախտով վարակված կենդանիների հետ։ Մահվանից առաջ նա բժիշկներին պատմել է, որ ախտորոշման համար կենսանյութի հավաքման ժամանակ պատահաբար կոտրել է վարակիչ հարուցիչով փորձանոթը։ Բժիշկների տվյալներով մահվան պատճառը դարձել է թոքային ժանտախտը։ Շելեխովի հիվանդանոցում կնոջ հոսպիտալացումից հետո, որտեղ նա անցկացրել է 3 օր կարանտին, է հայտարարվել։ Աշխատակիցներին եւ մյուս պացիենտներին մեկուսացրել են, իսկ մահացած հետ շփված բոլոր անձանցից վերցրել բժշկական հսկողության տակ։ Հիվանդանոցներում գտնվում է 189 մարդ, նրանցից մի քանիսի մոտ ի հայտ են եկել ժանտախտին բնորոշ ախտանիշներ։ Իրկուտսկի մարզի նահանգապետ Իգոր Կոբզևը հայտնել է, որ սահմանափակումները մցվել են առանձնապես վտանգավոր վարակի կասկածի պատճառով։ Նշվում է, թոքային ժանտախտը հիվանդության ձև է, որը ի տարբերություն բուբոնային տեսակի կարող է մարդուց մարդուն փոխանցվել օդակաթիլային ճանապարով։ Այժմ ի համար առանձնացրել էինք այսքանը, մնացեք Ավրորա Նյուզի հետ, մշտապես տեղեկացված լինել նոր զարգացումների վերաբերյալ, կհանդիպենք ժամը 20-ին։

0: Ավրորա Մեդիան ներկայացնում է լուրեր։
1: Բարև ձեզ, ուղիղ եթերում լուրերի ժամն է, ձեզ համար էլ աշխատում է Լիլիթ Աղաջանյանը։ Այս րոպեներին Նիկոսիայում մեկնարկել է Հայաստանի և Կիպրոսի ֆուտբոլի հավաքականների միջև ազգերի լիգայի խմբային փուլի 3-րդ տուրի հանդիպումը։ Հիշեցնենք, հոկտեմբերի 5-ին Հայաստանի հավաքական արտագնահանդիպում կանցկացնի նաև Չեռնոգորիայի հետ։ Ազգերի լիգայի մեկնարկային 2 տուրերում Եղիշե Մելիքյանի գլխավորած թիմը հաղթել է Լատվիային 2-0 և պարտվել Չեռնոգորիային 2-3։ Հաջողություն ենք մաղթում ֆուտբոլի մեր հավաքականին։ Եվ այս րոպեներին ազգային անվտանգության ծառայությունն է հաղորդագրություն տարածել, նկատի ունենալով, որ սույն թվականի հոկտեմբերի 1-ին Հայաստանի Սյունիքի մարզի Շաքի բնակավայրում Ադրբեջանի Հանրապետության զինծառայող Մուսայևի մասնակցությամբ միջադեպի վերաբերյալ տարբեր սոցհարթակներով, լրատվամիջոցներով և այլ հանրային հարթակներով տարածվում են իրականությանը չհամապատասխանող լուրեր, հարկ ենք համարում կրկին պարզաբանել, որ Հայաստանի պետական սահմանը ապօրինի հատել է բացառապես մեկ անձ՝ Մուսայևը, ով ներկայումս նախաձեռնված քրեական վարույթի շրջանակում կալանավորվել է դատարանի որոշմամբ։ Մյուս բոլոր տեղեկությունները, որ եղել են մեկից ավելի անձինք, դիվերսանտներ և միջև այժմ իրավապահ մարմինների կողմից տարվում են որոնողական աշխատանքներ, բացարձակապես անհիմն են և չեն համապատասխանում իրականությանը, ազգային անվտանգության ծառայությունը հանրությանը հորդորում է հետևել պաշտոնական հաղորդագրություններին։ Ներքին գործերի նախարարության ոստիկանության օպերատիվ խմբերն էլ ձեռնարկում են միջոցառումներ Մինասավետիսյան փողոցում տեղի ունեցած դեպքի հանգամանքները պարզելու ուղղությամբ։ Այսօր ժամը 17:25-ին բժշկական կենտրոններից մեկից օպերատիվ կառավարման կենտրոնը հանձանք է ստացվել, որ աջ ազդրի հատվածում արկավնասվածքով շտապօգնության կողմից բուժօգնության է տեղափոխվել մեկ անձ։ Ըստ նախնական տվյալների նշված անձը վնասվածք է ստացել Երևանի Մինասավետիսյան փողոցում վիճաբանության ընթացքում։ Հիշեցնենք, Ավրորա Նյուզը կապ էր հաստատել ներքին գործերի նախարարության հետ մանրամասներ ճշտելու համար, մեզ ասել էին, որ վնասվածքով բժշկական կենտրոն է տեղափոխվել մեկ անձ։ Ազգային ժողովի Հայաստան խմբակցությունը եւս չի մասնակցելու ազգային ժողովում վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանի առաջարկությամբ ստեղծված հանձնաժողովի աշխատանքներին, որը պետք է զբաղվի հայ առաքելական եկեղեցու մարկախնդիրները քննելով։ Այս մասին 24news-ին հայտնել է խմբակցության ղեկավար Աննա Գրիգորյանը, ոչ իհարկե համարում ենք այն հակասահմանադրական, նշել է պատգամավորը։ Մեծյոտնյակի երկրները համաձայնել են 4 ամսվա ընթացքում բաց թողնել միջև 100 միլիոն բարել դիզելային վառելիքի և հում նավթի պաշարներ վառելիքի գների կտրուկաճը զսպելու համար, հայտարարել է Ֆրանսիայի նախագահ Մակրոնը։ Որոշումը կայացվել է այն բանից հետո, երբ ԱՄՆ-ի կողմից եվրոպական երկրների, մասնավորապես Գերմանիայի և Ֆրանսիայի վրա ճնշում է գործադրվել։ Ավելի վաղ ԱՄՆ-ի նախագահ Թրամփը գրել էր, որ Եվրոպան համաձայնել է շուկա հանել իր կուտակած դիզելային վառելիքի հսկայական պաշարները։ Հերթը հասավ Ստրասբուրգին, այստեղ ոստիկանությունը արցունքաբեր գազը կիրառել համալսարաններից մեկի համալսարանական ավանի մոտ անցկացվող ավակ դպրոցի աշակերտների և ուսանողների ցույցի ժամանակ։ Ֆրանսիայում ուսանողական մասշտաբային բողոքի ակցիաների ֆոնին ոստիկանությունը ձերբակալել է 600 մարդու։ Սովորողները, գործադուլները քաթարել են ուսումնական գործընթացը 564 դպրոցում, իսկ ուսանողական միությունը հայտնել ավելի քան 25 համալսարանական կամպուսների շրջափակման մասին։ Զանգվածային անկարգությունների ֆոնին, որոնց ընթացքում նախորդին ձերբակալվել էր մոտ 2000 մարդ, արդարադատության նախարար Ժերար Դերմանյեն պահանջել է ծնողներին ենթարկել քաղաքացիական պատասխանատվության ուսումնական հաստատությունների շրջափակման ընթացքում երեխաների պատճառած վնասի համար։ Հունգարիայի նոր իշխանությունները նախկին վարչապետ Վիկտոր Օրբանի գործողությունների հետաքննությունն են սկսել։ Հնարավոր դրվագներից մեկը կարող է դառնալ մոտ 700 միլիոն եվրո գումարի ոսկի և կանխիկ դրամ տեղափոխող ուկրաինացի ինկասատորների կալանավորումը։ Ապրիլյան ընտրություններում հաղթանակ տանելուց հետո նոր վարչապետ Պետեր Մադյարը և նրա կողմնակիցները հայտարարել էին մի գործողության մասին, որի շրջանակում նախատեսվում է հետաքննել Օրբանի կառավարման 16 տարիների ենթադրյալ կոռուպցիոն սխեմաները։ Պուտինն այցելել է Չելյաբինսկի մարզի ռազմաբազա, որտեղ անցկացվում են կենտրոն 2026 զորավարժությունները, մասնակցում են 41 երկրների զինվորականներ, որոնց թվում են Բելարուսի, Չինաստանի, Ղրղզստանի, Մոնղոլիայի, Պակիստանի և Տաջիկստանի զինվորական զորախմբերը։ Զորավարժություններին ժամանել են 55 օտարերկրյա պետությունների պատվիրակություններ, հայտարարել է Պուտինը։ Նոր հարված Կիևի հարավային կամրջին Ռադայի պատգամավոր Արտյոմ Դմիտրուկը հայտնել է, որ կամուրջներին հասցված հարվածների հետևանքով Կիևին սպասվում է լիարժեք շրջափակում։ Նշվում է, հարավային կամուրջը Կիևում Դնեպրի վրայով անցնող ամենախոշոր կամուրջներից մեկն է, այն կառուցվել է 1983 թվականին։ Իսրայելն էլ պարզում է, թե ով կարող էր լինել այն օդաչուի թիկունքում, որը կազմակերպել էր հարձակումը Fly Dubai չվերթի ինքնաթիռում, հայտարարել է երկրի վարչապետ Բենյամին Նիթանյահուն։ Ժամանակի ընթացքում պատկերը ավելի հստակ է դառնում, հարձակվողը արմատական իսլամացման ուղիներ ընտրել և նրա նպատակը ինքնաթիռը ուղևորների հետ միասին կործանելն էր։ Մենք հետաքննում ենք, արդյոք նրան ինչ-որ մեկը ուղարկել էր և նա շատ բարձրգին կվճարի, նշել է Նիթանյահուն։ Իսկ որտեղից էր հայտնվել տեղեկությունը, թե Fly Dubai-ի օդաչուները ազգությամբ ռուս և ուկրաինացի են, պարզվում է, չմտածված կատակը ընդունվել է որպես իրականություն։ Հաղորդագրություններն այն մասին, թե ինքնաթիռի հրամանատարը ուկրաինացի էր, իսկ երկրորդ օդաչուն ռուս, ի հայտ է եկել լրագրողների և իսրայելական զբոսաշրջության ոլորտի ներկայացուցիչների ոցափի չատում արված կատակից հետո։ 12-րդ ալիքի հաղորդավար Դին Ֆիշերն էլ դա հնչեցրել է եթերում, ինչից հետո լրատվամիջոցները տարածել են այդ տեղեկությունը առանց ստուգելու։ Այս եղանակային կանխատեսումների հոկտեմբերի 3-ին մեր հանրապետության շրջաններում ժամանակ առ ժամանակ սպասվում է անձրև, ամպրոպ հնարավոր է նաև կարկուտ, առանձին հատվածներում անձրևները կլինեն հոր դառած։ Հոկտեմբերի 4-ին կլինի առանց ստեղումների եղանակոթի ջերմաստիճանը, հոկտեմբերի 4-ի գիշերը կնվազի 3-ից 5 աստիճանով։ Երևանում վաղը եւս ժամանակ առ ժամանակ կանխատեսվել է կարճատև անձրև, ամպրոպ, ամպրոպի ժամանակ էլ քամուշ գնացում։ Երևանում առաջիկա գիշերը կգրանցվի 11-ից 13, վաղացերը 20-ից 22 աստիճան տաքություն։ Հոկտեմբերի 3-ի լույս 4-ի գիշերը Շիրակում, Լոռիում, Արագածոտնի և Կոտայքի լեռնային գոտիներում, Գեղարքունիքում և առանձին հատվածներում օդի ջերմաստիճանը կնվազի մինչև 0-ից մինուս 2 հողի մակերևույթին, կգրանցվի բացասական ջերմաստիճան 3-ից 4 աստիճան ցուրտ։ Հարգելի քաղաքացիներ, հորդորում են իրականացնել բերքահավաք։ Հայաստանում և աշխարում տեղի ունեցողին հետևեք Ռադիո Ավրորայի սոցիալական հարթակներում, ինչպես նաև Avroranews.am կայքում, Avroranews-ը շարունակում է աշխատել ձեզ համար։
0: Radio Jazz. Жизнь в ритме джаза.

It's gonna be so easy for us to fall in love.

Nice and easy does it. Yeah, me